0: او همین باید دولت حمایت کی لکه چه افغانستان په اساسي قوانینو کې د ډېر صراحت راغلی چې دولت مکلف ده چې د کورنیو حمایت وکړي او دا په دې غربي نړۍ کې هم داسې ده په غیر غربي نړۍ کې هم داسې ده دا د دولتونو د لوهمو مکلفیتونو له جوړې نه شمېرل کېږي چې باید ټولنه او دولت باید کورنۍ حمایت کړي د هغوی تشویق کړي د هغوی مادي او معنوي غوښتنې او اړتیاوې باید پوره
1: کړي. دینه مننه مرمن اکبر سید استاد د خبرو په دوام یو څه اخلاقی او د چلند اصل ته راشو. په خو به چې د متعارف او اخلاق او د اخلاقی عرف پر خلاف یو ماشوم حتی یو زلمکی او پیغلوټ به چې څه وکړل خلکو ورته ویل ستا کورنۍ تربیه سمه نه ده. دا څه معنا کورنۍ تربیه یعنی څه؟ دا موږ د کوم اخلاقي نظام په اړه خبرې کوو؟ ولې مهمه ده؟
2: ډېره ښه خبر ده. زه کله مې چې روانشناسې خلاصه کړه او عملي میدان ته داخله شوم دغه خبرې ته ما ډېر پام سه چې څومره ښه خبر ده او څومره له علم سره برابره خبر ده. همدغه چې یو انسان کله چې خپل رفتار ښکاره کوي، کله چې خپل د خبرو له لارې نه د خپل رفتار له لارې نه خپله کورنۍ تربیه ښکاره کوي، دا په څه معنی دا بیرته راځو هماغه د مور او پلار اړیکې چې له خپلو ماشومانو سره دي. په کور منځ کې چې کوم آداب مروج دي او البته چې دا ټول ټولنې پورې اړه لري. په کومې ټولنې کې تاسو ژوند کوئ د هغې ټولنې په اصولو او اخلاقیاتو سره سم دا معنا ورکوي چې کورنۍ تربیه دې څنګه ده. کنه ځکه چې د کورنۍ تربیه هغه کورنۍ تربیه چې په افغانستان کې ده کېدای سي دلته په برتانیا کې په دغه ډول نه لګیږي ځینې اړخونه چې اوس به هغې ته یو اشاره هم وکړم. نو په کورنۍ کې که څومره د مور او پلار ترمنځ محبت صمیمیت او درناوی شتون ولري په مغه اندازه ماشومان باندې دا اړیکه تاثیر کوي ځکه چې ماشومان له ویلو نه څه نه زده کوي بلکې ماشومان د فوټوکاپي ماشین په شان دي. هغوی خپل مور او پلار کاپي کوي یعنی هر حرکت چې هغوی هر خبر چې هغوی کوي دوی زده کوي هر عمل چې هغوی هر عمل چې تر سره کوي دوی هم په هماغه لاره قدم ږدي. د مور او پلار اړیکه یو الګو ده، یو رهنما ده ماشومانو لپاره په کومه طریقه چې هغوی خپل منځونو کې خبرې کوي، په کومه طریقه چې هغوی خپله د ژوند ټولې لارې یعنی ډوډۍ په څه رقم خوري، مشران ته په کوم رقم احترام لري، په خپلو منځونو کې کوم په کوم رقم باندې خبرې کوي. دوی اصول او اخلاقیات څه دي؟ امانتداري په هکله دوی کومې خبرې په دوی په منځ کې کیږي نه کیږي، وفاداري په هکله خبرې کیږي که نه کیږي، د کتاب لوستلو په هکله خبرې کیږي که نه کیږي، د دین او فلسفې په هکله خبرې کیږي. موږ تاسې که په یو پراخ تصویر کې وګورو د چا چې پلار او مور تعلیم یافته وي ماشومان یې تربیه یې بهتره وي، د چا چې پلار او مور له تعلیم او تربیې څخه لرې وي نو د هغوی ماشومان هم د دغه تحصیل لاندې لږ راغلي وي. نو دا په پراخه توګه موږ لیدلی شو، خو په مشخصه توګه د پلار او مور چې کوم روابط دي په کور کې، د هغوی چې کوم اصول دي، د هغوی چې کوم اخلاقیات ته ارزښت ورکي، دا په ډېره طبیعي توګه انتقال پیدا کوي ماشومانو ته. په دې په هکله یوه تیوري هم وجود لري، د براون فون برانا تیوري په نوم یا ایکولوجیکل تیوري په نوم یادیږي. دا ایکولوجیکل تیوري هماغه رقم چې تاسو په خپل مقدمه کې وویلې کورانی دی هغه میزو سیست مایکرو سیستم ده یعنی دا کورانی له ټولو نه نږدې کوم سیستم ده او د ماشوم شخصیت په هغه کې جوړیږي اول کورانی ده بیا د هغه کوم مکتب او مدرسې ته چې دوی ځي بیا د هغوی په کومې کوڅه کې چې دوی ځوان کوي په کومې منطقه کې چې دوی ځوان کوي له کومو خلکو سره تاسې همسایګان څرقه خلک دي تاسې که مسجد ته ماشومان لیږئ تاسې ملا څرقه ملا ده تاسې مکتب له څرقه معلمانو جوړ سوی ده او بیا په ماکرو سیستم دی که موږ وګورو تاسې په کوم دور کې ځوان کوي مثلا هغه کسان چې په مثلا 1980 کې ځوان هغوی کړی ده تر هغه کسانو چې په 2000 کال کې پیدا شوي دي او پس له هغې ځوان کوي د دوی ترمنځ ډېر یو غټ توپیر د ټکنالوژي له رویا هم شته چې څومره ټکنالوژي د دوی په ځوان باندې اغیزه اچولې ده او ډېر پخواني ارزښتونه ورو ورو خپل رنګ له لاسه ورکوي او نور نوي اخلاقیات رامنځته کیږي نو دغه ټول د ماشومانو په تربیت کې رول لري او څنګه چې مې په شروع کې وویلې دغه تربیه ماشومانو ته انتقال کیږي او کله چې انسان بالغ شي د دوی رفتار د دوی کردار د دوی خبرې د دوی ناسته پاسته د دوی کړه وړه د دوی شخصیتي ځانګړنې ټول البته څو فاکتورونه دي تعلیم او تربیه هم ده خو ډېر د کورنۍ نه اخیستل کیږي
1: ډیره مننه بس ډیر جالب دی ما ته زما همکاران وایي چې وخت محدود دی او پوښتنې زما ډیرې پاتې دي زه پوښتنې کومه که ممکنه وي لنډ لنډ جوابونه به ورته ووایې لطفا پوهان صاحب یوه اندېښنه دا ده چې ګڼ شمېر افغانان په دریو پړاوونو کې کډوال شوي دي د کډوالۍ بحث بیخي بیل بحث دی مګر یو اندېښنه داسې شته چې په تېره بیا په لویدیځو ټولنو کې د افغاني کورنیو یا فامیلي جوړښت هغه اډانه او هغه سکخت هغه شیرازه چې په افغانستان کې وه طبعا له نوي چاپېریال سره هغه بدلیږي آیا کورنی چاپېریال او کورنی جوړښت په کډوالۍ کې له ګواښ سره مخ دی
0: کورنۍ او یا انسان په مجموع کې یو راکټ میخانیکي پدیده نه ده چې د عواملو تابع نه وي یا د محیط تابع نه وي د خپل ژوندانه فردي ژوند کورنۍ ژوند ټولنیز ژوند او حتی نړیوال ژوند بې تاثیره پاتې شي ډېر واضح ده چې مهاجرت یا کډوالي کله چې واقع کېږي اشخاص خپل ډېر شیان متاسفانه لاسه ورکوي او له نویو ننګونو او چلنجونو سره په نوي ټولنه کې برابرېږي تر ټولو لوی او عمده مشکل زه فکر کوم چې د اقتصادي یا ټولنیزو نورو مشکلاتو تر څنګ د کلتوري تضادونو او تناقض مسئله ده بدمانه چې موږ راځو مثلا له افغانستان نه له یو داسې ټولنې نه البته دلته باید تفکیک وکړو چې موږ تقریبا درې نسله مهاجر لرو یا کډوال لرو چې د افغانستان له بحرانه څه کم 50 کاله کېږي چې راوتلي دي او دنیا په ګوټ ګوټ کې خوار شوي دي دلته توجه ولري چې د هر یو متفاوت حالت هم باید په پام کې ونیسو مثلا هغه کسان چې په 1950 یا 1950 یا 1960 کلو په نړۍ راغلي دي دوی ډېر جګړه نه ده لیدلې د دوی ماشومان جګړې نه دي لیدلې دوی په جګړې کې نه دي لوی شوي اما دغه مهاجر چې اوس راځي یا مثلا په نویو مکلیزو کې راغلي دي دوی د جګړې محصول کسان دي دا تفاوت کې ډېر واضح ده دا موږ خورکی مخته ورته ډېر ښه اشاره درلودې چې دغه ټول عوامل د ده په شخصیت باندې تاثیر کوي او د موږ کلتوري حالت هم د 1350 کال کلتوري حالت نه ده اوس یا نه و مثلا د جمهوریت تر سقوطه پورې موږ جګړه راغلی وو د موږ روان شناسي جګړه ایز او د موږ موږ په خشونت کې لوی سو ولو که د موږ کورنۍ هر څومره به آرام او مستریح به و خو د موږ محیط د موږ مکتب د موږ کوڅه د موږ ټولنه نارام وه موږ مفاهیم د تاسو یادیږي دیوال صاحب څنګه پوهېږم اکبر صاحب څه وخت تشریف راوړې خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د موږ په اخترونو کې لوبې د کلاشینکوف او د مرمیو بیا د پوځي لباسونو اطفالو ته اغوستل تاسو فکر وکړئ چې د دغې جینه دا شروع کېږي دا بحران دا چې دلته راځي دا بله ټولنه ده د یو کانفلیکټ ایجادوي تنازو ایجادوي بلاندې فکر کوم چې بلې دا یو لازم په خپل مسلکي لاس په باندې بحث کوم واضح ده چې مثلا تاسو په بریتانیا کې یا دلته په فرانسې کې یا په یو بل اروپایي هیواد کې کورنۍ بل تعریف لري د هغه مطلق تعریف چې موږ یې لرو ورته صحیح مس
1: استاد ستاسو غږ مو له لاسه ورکړ لطفا که خپل مایک ولګوئ زه به تر هغو پورې بله پوښتنه له میرمن اکبرزی نه وکړم ستاسو غږ نه لرو میرمن اکبرزی د غرب محیط ته استاد راغی او زه به په همدې اړه یوه پوښتنه له تاسو نه وکړمه دلته دوه لوی آفتونه دي د کورني ژوند په وړاندې چې اوس بحثونه پې کېږي یو دغه د فردي ژوند یا د یوازیتوب د ژوند د انډیویجوالیزم خواته د افرادو تګ غریبی په هغه مفهوم نه د بېوزلۍ په بڼه غریبي د خپل کورنۍ نه د بیلتون خصوصا پیغلو ځوانانو کې بیا سپین ودونه او قراردادي سره یو ځای اوسېدل هم کورنۍ ته او هم له رواني پلوه دا یوه ستونزه ګڼئ دا څومره بحران دی دا واقعا یو بحران دی او بله برخه یې لطفا تاسو مخکې یادونه مو کړه د ټکنالوژي او د سوشل میډیا تاثیر د کورنۍ په جوړښت باندې څنګه ګڼئ که دغو دواړو برخو ته لنډ ځواب ورکړئ مهرباني
2: نو تاسو ډېرې ژورې پوښتنه کوئ دې ته لږ وخت په کار ده خو زه به هڅه وکړم چې په خلاصه توګه ورته اشاره وکړم دا چې دغه انډیویجوالیزم چې پیدا کېږي په ځوانانو کې موږ زه به د ټولنیزې ارواپوهنې له رویه دې مسلې ته په دې مسله باندې رڼا واچوم هغه دا چې په یوه تیوري ده ورته د کلچر تیوري وایي او دا تیوري دا بیانوي چې کله یو نوی کلچر له بل کلچر سره یو ځای سي څه منځته راځي دلته دا څلور لارې معرفي کوي ور په دغه څلور لارو که دغه نوی کلچر بل کلچر سره بل کلچر کې ځای ونیسي نو یو له دې نه کیدلی سي چې د هغې پایله داسې وي چې هم شخص روحي او رواني سلامتیا یې تامین وي او هم د کورنۍ روحي او سلامتیا په هغې کې اطمینان بخشه وي هغه کومې څلور لارې دي اوله یې انتګریشن ورته وایي چې انتګریشن څه ته وایي هغه د یوې ټولنې یا د یو کلچر ادغام په بل کلچر کې ده یعنې په یو سالمه توګه باندې یو کلچر راسي په بل کلچر کې ادغام سي هغه په دا معنا چې دغه نوی کلچر چې راغلی دا خپل هغه کلتور او عنعنات هم ساتي خو د نوي کلچر هغه ښې کومې چې دوی ته جالبه دي په هغې کې هم ګډون کي او د هغوی مثلا رسم و رواجونو ته هم ارزښت قایلېږي او په دواړو کلچرونو سره دوی اړیکې سالمه ساتي دې ته انټیګریشن وایي دومه لاره یې اسیمیلیشن ده په اسیمیلیشن کې دغه څوک چې نوی راغلی په دې کلچر کې لکه راځي چې افغانانو مثال ورکو چې افغانان که برتانیا کې مثلا راغلي دي په اسیمیلیشن کې دوی هغه کسان دي چې دوی کاملا دغه نوی کلچر خپل کړی له خپل کلتور او عنعناتو نه کاملا بیل سوي دي. بیا پس له دې نه سپریشن راځي. سپریشن دې ته وایي چې تاسو خپل کلچر په کامله توګه ساتلی ده مګر د نوي کلچر نه مو ډډه کړې ده. اصلا هیڅ نوه د هغوی په مهمه ورځ تجلیلیږي، هغې ته اهمیت نه ورکوئ. د دوی په کوم مراسم چې دي په هغې

0: حيوانات نه هم با خبر او زیده او دغه نوای کم ملک ته تاسو ځوان کوي دغه کلتور او نه ته هم څه نه تر هغه ځای پرته امکان لري هغه هم خپل کې تر څو چې تاسو د ټولنې یو غړی وګڼل سي ځکه چې د مونږ هویت خصوصا د ځوانانو هویت دا ډېر له ټولنې نه راځي یوه غټه برخه یې له ټولنې نه راځي او په کوم ګروپ سره چې تاسو تعلق لري غیر له هغې نه که دا انتګریشن موجود نسی دا یعنی ځوانان انتګریټ نسی یا ادغام نسی په ټولنه کې دوی وروسته یو ایډنټیټي کرایسس یا د هویت په بحران سره مواجه کیږي او د سوشل میډیا تاثیر حتما ډېر زیات خصوصا منفی اغیزې چې کوم له سوشل میډیا نه په ځوانانو باندې کیږي او دا یو آزاد دنیا ده په دې کې ځکه چې ځوانان له خصوصا له 15 کلنۍ نه تر 19 کلنۍ پورې ډېر په حساسه مرحله کې دي د دوی هورمونونه ډېر هغه د اعتماد هورمونونه چې کوم دې مرحله کې ډېر د سترس هورمونونه هم ډېر ترشح کیږي او په دې وخت کې که دوی د سوشل میډیا منفی اغیزې تر لاندې لاړ دوی ته احتیاط هم پیدا کیږي مثلا د پورنوګرافي احتیاط ورته پیدا کیږي د سکرولنګ داون یا سکرولنګ اپ د دې احتیاط ورته پیدا کیږي او د دوی کوم اصلي هدف چې په ځوان کې ده چې وده کول په ځوان کې هدف درلودل هغه هدف ته رسېدل له دې نه ډېر شاته متاسفانه پاتې کیږي
1: ډیره مننه استاد وبخې چې تاسو اړیکه مخکې قطعه شو خپل بحث هم بشپړ کړي او یو پوښتنه بل هم دا ده چې آیا په کډوالۍ کې طلاقونه زیاتېږي ولې
2: اول سره به ما بحث تر کوم چې پوری سو زبیا وګلام کوم چې دا دوم ورته درېم باندې تاسو پروګرام کړم ما غواړم چې د مال خواستون ځنی تاسو له خواستون ځي زیلم چې
1: دا د تخنیکی همکارانو سره ز مطرح کوم ان شاء الله دا به مشکل حل شي
2: دا یو ما سلام جناب به نو باستر کوم چې تاسو وایئ دا
1: او تاسو ویل چې هو کورنۍ په نوې چاپیریال کې لسنوز سره مخامخ دی افغان کورنۍ
2: کاملا ګوري البته په افغانانو کې موږ مختلف کټګوریاو لرو چې کډوال کې یو تعداد چې هغوی تحصیل کردنی هدي اقل بغربي جوان او تصوير لري بیا خاري دي هلته خاري جوان کړی دلته برازي خارو ته او بل موږ کلیوالي خصوص دا ځوانان چې په یوازې ډول راځي له کورنۍ نه پرته راځي بیا به وروسته خپلې کورنۍ راغواړي یا دلته کورنۍ تشکیلوي دوی هر یو ځان ته بېلې ستونزې لري دوی په اوکله حج ډېر جالبې ستونزې لري زه کله کله دلته د حکمرانانو سره کار کوم او دې مسایل وینم دلته دوکله حج ډېر جالبې جالبې ستونزې پکې رابرسېره کېږي د رواني لحاظ او یا د ټولنیز لحاظ دا یې بیل او دا د دې باعث ګرځي تاسو ډېرې توجه نه نو تاسو بس په ده باندې ډېر تمرکز وکړو چې د اطفالو او ځوانانو په ارتباط وګړو په ده که کورنۍ تنها اطفال ځوانان نه دي که نه مسن اشخاص دي میانه سن اشخاص دي ښځه او مېړه دي دا دي اول خو په غرب کې تاسو توجه وکړئ چې هغه اول که څه ما تعریف وکړو چې د کورنۍ هغه عام تعریف یا لوی مفهوم چې زموږ په ټولنه کې یو ثابت مفهوم ده تر اوسه هم ثابت مفهوم ده نیکو څوک څوک تر لاندې پورې دا دلته په شدت کمرنګه کیږي دا مختلف عوامل لري نور کورنۍ په یو اپارتمان یو کور کې نه ژوند نه کوي چاره یو ځواني یې هم حکومت نه پرېږدي هم خپله محیط سره بېلوي ده یو چې دا خود په خود د کورنۍ په هغه اصولو چې موږ یې په خپله ټولنه کې لرو له هغې سره په تناقص کې راځي په حقوقي لحاظ ځینې ډېر داسې موارد دي چې هغه د موږ له قوانینو سره په تصادم او کنفلیکټ کې دي مثلا د موږ په ټولنه کې طلاق حق یوازې نارینه لري د موږ د قوانینو له مخې او دا هم په افغاني ټولنه کې خصوصا په پښتنو کې دا ډېر شرم ده چې د طلاق مسایل ډېر واقع سي کله چې زه په افغانستان کې وم او په دې ارتباط مې کار کوو موږ اکثرا په ښاري سیمو کې د طلاق رقم حتی په افغانستان کې د جمهوریت په کلونو کې مخ په ډېرېدو

د مې د میاشتې 15 د کورنۍ نړیوالا ورست ملګرو ملتونو پر کال 1993 په خپل عمومي ناسته کې په بشري ټولنه کې د کورنۍ اهمیت ته په پام دغه ورځ د کورنۍ نړیواله ورځ ونومل او پریکړه وشوه چې هر کال به دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د کورنۍ د اهمیت په اړه پوهاوی زیات شي او په ټولنیزو اقتصادي چارو همداراز سرشمیرنه کې د کورنۍ ونډه په منظمه بڼه وڅېړل شي. له فرهنګي بدلونونو سره په افغانستان کې او همداراز په نړۍ کې کورنۍ په څه حالت کې ده؟

0: ده افغانانو لوی حکیم خوشحال بابا فرمای، اول خپل خیل خانه و ته نظر کړه چې په لاس واړه نیولې ده څه خامه. اتفاق د خیل خانه عجب دولت دی، په نفاق واړه وزي له آرامه. همگی شهد و شکر قند و نبات دی، هیڅ برهم مشه د رونو له دشنا. روزن پوهنه وایي چې د انسان د شخصیت جوړېدو لومړنۍ زانګو او ښوونځی کورنۍ ده. ګڼ شمېر رواني چلندونه او وګړني اخلاق د کورنۍ د چاپېریال محصول دي. تاریخي بشر پیژندنه په خورا لرغوني زمانه کې له نورو ژوندیو ژویو سره د انسانانو یو توپیر دا ښیي چې په تکاملي پړاوونو کې انسان له خپلې کورنۍ او نسبي خپلوانو سره عاطفي تړاو تر مړینې پورې ساتي. همدغه عاطفي تړون د کورنۍ د جوړېدو بنسټ او شیرازه ده. د تاریخ په اوږدو کې کورنۍ د ټولنې د جوړښت واحد ګڼل شوی او په دې اړه د حقونو ځانګړی مبحث خورا لرغونی دی. هغه مهال چې اخلاق او قوانین سره ګډ وو، د کورنۍ حقونه د روزنې بنسټ ګڼل کېدل. د لویانو درناوی او په کشرانو مهرباني او شفقت یو ډول فطري او طبیعي غرایز دي چې وروسته په قراردادونو بدل شوي دي. له اولاد سره مینه او له پلار و مور سره د ماشوم عاطفي تړاو په هر ژوندي موجود کې هم شته، مګر انسان دغه دو اړخیزه اړیکه تعریف کړي او کوډونه یې ورته جوړ کړي دي. روسته روسته بیا د قبیلوي او ټولنیز هویت، مالکیت او اقتصادي تړاوونو اړیکې پرې اضافه شوي او کورنۍ ته یې یو نوی اجتماعي رغښت وربخلی دی. مډرن انسان هڅه کړې چې د کورنۍ عاطفي، غریزي او طبیعي تړاو بیل او عارضي اړیکې بیل کړي. د روزنې حق، د میراث او جایداد رابطه، د پلار و مور او بچیانو ترمنځ د غریزي مینې له قلمرو څخه هغه مهال بیل وګڼل شول چې د یوازیتوب په رنز اخته انسان کورنۍ ته خپله شدیده رواني اړتیا بیا بیا احساس کړي. په لویدیځه نړۍ کې چې پانګه، کار، تولید او مالکیت پکې تر هر څه مهم ګڼل کیږي، د کورنۍ مینې له اصل سره د بیرته وسلیدو تنده تل په شدت سره احساسي. لویه برخه ژور خپګانونه، رواني نارامۍ او روحي فشارونه له کورنۍ څخه د بریکون له زخمه راځي چې دې مادي شوې نړۍ انسانان ورسره مخامخ دي. افغانان په خپل بومي او دودیز ژوند کې یو لوی ارزښت چې ساتلی یې دی کورنۍ او د کورنۍ دو اړخیزه اړیکه ده. کله کله د کلي و ښار او وطن و کډوالۍ ترمنځ په سرګردانۍ کې دغه اړیکې بحراني کیږي. په بهر کې د افغان دیاسپورا یوه لویه ربړه د کورنۍ د ښیرازي د ویجاړېدو ویره ده چې پر دغو ټولو خبرو به نن تم شو. خو تر دې وړاندې به د ښاغلي روح الامین نیازي یو تصویري پیښلید وګورو.
1: د افغانستان کلیوال چاپیریال او د یوې کلیوالې کورنۍ ټولنیز ژوند، هر څوک له خپله کوره تیار کړي ځانګړي خواړه ځایي جماعت ته وړي. د اختر په سهار ټول په یوه دسترخوان راټولېږي تر څو له لمانځه وروسته یو ځای اختر ولمانځي. دا د کورنۍ او ګډ ژوند یو کوچنی انځور دی. افغانستان هغه هیواد دی چې کورنۍ ژوند پکې ځانګړی ارزښت لري او کورنۍ د ټولنیز جوړښت واحد ګڼل کیږي. د افغانانو ترمنځ ګډ ژوند، د خپلوانو ترمنځ نږدې اړیکې، د مشرانو درناوی او د کورنۍ غړو ترمنځ همکاري د ټولنیز ژوند مهمه برخه ګڼل کیږي. په افغاني ټولنه کې د کورنۍ د ګډ ژوند تر سیوري لاندې یو پر بل تکیه او ملاتړ د دې لامل دی چې وګړي د خوښیو او ستونزو پر مهال د یو او بل تر څنګ پاتې شي. کورنۍ نه یوازې د عاطفي او مینې مرکز دی، بلکې د ملکیت او اقتصادي سرچینو، د دودیز ویش او ټولنیز ملاتړ مهم بنسټ هم ګڼل کیږي. د کورنۍ غړي د یو بل د ستونزو لپاره ګډه هڅه کوي او همدا چاره د ټولنې د پیوستون سبب ګرځي. خو په نړیواله کچه د اقتصادي مناسباتو بدلون، په بانکي کارتونو پورې د ژوند تړاو، د اړیکیایي ټکنالوژۍ راتګ، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي عدلونو بدلون د دې سبب شوی چې افغانستان هم دغو بدلونونو څخه خوندي پاتې نشي. خاري ژوند، کډوالي، اقتصادي ستونزې، بیکاری او د ټولنیزو رسنیو پراخ استعمال د کورنیو پر اړیکو اغیز کړی دی. ځینې کورنۍ وایي چې د پخوا په پرتله د کورنۍ غړي یو او بل ته لږ وخت ورکوي او د ژوند بوختیاوي ورځ تر بلې زیاتېږي. خو له دې ټولو سره سره لا هم ډیری افغانان کورنۍ د ژوند تر ټولو مهم ارزښت ګڼي او باور لري چې د ټولنې ثبات او د راتلونکو نسلونو سالمه روزنه له پیاوړې کورنۍ سره تړاو لري. خو له افغانستان نه لري نوره نړۍ کې د ژوند بڼه بدله شوې ده. اکثرو هیوادونو کې د ګډ ژوند پر ځای انفرادي ژوند ډیر شوی او افرادو د کورنۍ ژوند جوړولو پر ځای د ملګرتیا لنډمهالو قراردادونو یا سپینو ودونو او یوازې ژوند کولو ته مخه کړې ده. په لویدیځو هیوادونو کې اوس ډیری ځوانان له خپلې کورنۍ جلا ژوند کوي او د ګډو کورنیو دود تر پخوا کم شوی دی. ځینې څېړنې ښیي چې یوازیتوب، رواني فشارونه او د ټولنیزو اړیکو کمزورتیا په معاصرو ټولنو کې مخ په زیاتېدو دي. باور دا دی چې نړۍ له چټکو فرهنګي او ټولنیزو بدلونونو سره مخ ده. که څه هم د ژوند بڼه بدلیږي، خو د کورنۍ ارزښت لا هم په خپل ځای پاتې او نړۍ کې یو ځل بیا هڅه کیږي د انفرادي ژوند پر ځای ګډ او کورنۍ ژوند غوره شي. روح الامین نیازی، لندن.
0: په نننۍ سپړنه کې به د کورنۍ پر اهمیت او ارزښت له دوو اړخونو خبرې وکړو، د کورنۍ پیداګوژیک رواني اهمیت او د کورنۍ او ټولنې حقوقي ټولنپوهنیز رغښتونه. په دې منځ کې به پر دې هم تم شو چې افغانان په دودیز ژوند کې کورنۍ ته په کوم ارزښت قایل دي او په کډوالیو کې رښتیا دغه ارزښت له بحران سره مخامخېدای شي. له موږ سره میلمانه دي آغلی وحیده اکبرزی، د ارواپوهنې متخصصه او څیړونکي، او ښاغلی پوهاند نصرالله ستانکزی، د پوهنتون استاد او حقوق پوه. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو اوله پوښتنه به له آغلی اکبرزی نه وم. میرمن اکبرزی، تاسو د یوې رواني متخصص په توګه د پیداګوژیکو اړیکو له نظره او په ټولنه کې له عاطفي پلوه یوه کورنۍ څنګه تعریفوئ؟
2: ډېره مننه. مخکې له دې چې تاسو پوښتنې ته ځواب درکوم، غواړم چې د افغانستان انټرنیشنل تلویزیون له لارې تاسو ته، د تلویزیون ټولو همکارانو ته، خپل درنو میلمه ته او همدارنګه خپلو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل د مینې ډک او تاوده سلامونه وړاندې کوم او هیله لرم چې ټول افغانان په داخل د افغانستان کې او کوم ځای له افغانستانه بهر ژوند کوي ټول سوکاله او آرامه اوسي. د کورنۍ تعریف فکر کوم چې موږ افغانانو لپاره ډېر ښکاره ده. هغه د پلار و مور اوسېدل له اولادونو سره، خو په ځینو کورنیو کې حتی د انا او د بابا اوسېدل هم په دې کورنۍ کې کېدلی سي شامل وي. خو کورنۍ یوازې په د اشخاصو په موجودیت سره نه جوړېږي. که دې ته لږ پراخه تعریف ورکړو نو هغه صمیمي او نږدې اړیکې چې د یو چتر لاندې د یوې کورنۍ د غړو ترمنځ رامنځته کېږي موږ کولی سو هغې ته کورنۍ ووایو. البته د
0: ډېره زیاته
2: مننه هیله کوم.
0: او مهرباني مهرباني مهرباني که څه غواړئ ادامه ورکړئ. مهرباني
2: دا مې غوښتو ووایم چې البته چې دغه اړیکې د هر ملک کې چې دغه کورنۍ شتون لري د هغو په اصولو او په کوم ارزښتونو په بنیاد باندې جوړې سوي دي.
0: مننه. بېرته راګرځو. زه فکر کوم چې د ماشوم عاطفي پیوندونه او نور رواني مسائل هغه اغیزې چې له کورنۍ نه اخیستل کیږي په دې اړه به تاسو په زړه پورې خبرې ولرئ. خو راځئ مخکې تر دې پوهان صاحب ستانکزي نه وپوښتو چې استاده په بېلابېلو حقوقي نظامونو کې چې د ټولنپوهنې پر بنسټ د فرهنګ پوهنې پر بنسټ د تاریخ پوهنې پر بنسټ او په مجموع کې د بشري مطالعاتو له نظره د هرې فرهنګي ټولنې په دننه کې تعریفیږي د هغو له نظره کورنۍ څنګه تعریف لري او بیا په دغه تناسب او تناظر کې افغانستان کې څنګه حقوقي تعریف ورته شوی دی؟
3: مننه ریواز صاحب. تاسو ته میرمن اکبرزي ته درنو کتونکو ته احترامات وړاندې کوم. لکه ستاسو ورته اشاره درلوده سره له دې چې کورنۍ په ماهیبي لحاظ هماغه یو مفهوم لري، یعنې د اقاربو پیوستون او ګډ ژوند. اما در نظر په تاریخی لحاظ دکه ستاسو مقدمه که ورته اشاره درلوده مختلف زمانو کې په مختلف ډولونو تعریف سوی ده، یا مختلف د کورنۍ مختلف بڼې وجود درلودلې. او همدارنګه په اوسني شرایطو کې یا په اوسني حالاتو کې هم کورنۍ د مختلفو حقوقي سیستمونو له نظره د ځانګړو ټولنو د حقایق او ټولنپوهنې د ارزښتونو او معیارونو له مخې او حتی اعتقاداتو دینی اعتقاداتو له مخې مختلف تعریفات ورته وجود لري. خو هغه تعریف چې په افغانستان کې د کورنۍ لپاره وجود لري، اول مخکې له دنه چې تعریف وکړم عرض باید وکړم چې په حقوقي لحاظ خپله کورنۍ یو انسټیټیوشن ده، یا په بل عبارت یو نهاد ده، یا په بل عبارت یو حقوقي مؤسسه ده. دې ته په پام سره کورنۍ په دو مفاهیمو په حقوق کې تعریفیږي، یو عام مفهوم ده او بل خاص او محدود مفهوم ده. عام مفهوم په دې معنا ده چې لکه چې زموږ مدني قانون د افغانستان تعریف کړی ده، البته د دیني ارزښتونو، د خپل افغاني ارزښتونو او د نړیوالو اسنادو په رڼا کې تعریف سوی ده. هغه داسې تعریفیږي چې د هغو اقاربو یا د هغو انسانانو یوه مجموعه ده چې د یو واحد اصل چې هغه د قرابت اصل ده سره راغونډیږي. دا په دې مفهوم لوی ده یا عام ده چې په دې کې نه یوازې مور و پلار او کوچنیان را مطرح کیږي، بلکې دا لمنه وسیع ده. په دې معنا چې زموږ په حقوقو کې قرابت دوه ډوله ده. یو مستقیم قرابت ده چې د اصل او فرع قرابت ده. په دې معنا مثلا پلار او نیکه او لګنه سي حسي پاستي، او همدارنګه له هغه فرع لکه مثلا زوی یا لور او لهغې نه لاندې. دا مستقیم قرابت. او بل لرو ورته غیر مستقیم قرابت چې هغه اصل و فرع پکې نه مراعتیږي، په یو خط کې رابرابریږي، لکه مثلا د خور او ورور اړیکې یا د ترونو سره اړیکې، یا هغه کسان چې په مالی لحاظ هم سره تړاو لري او هم د قرابت همغه واحد اصل پر مبنا دی. عام تعریف ده، خاصی که ونیسو یا کوچنی محدود تعریفی که ونیسو نو هغه بیا دس تعریفیږي چې هغه حقوقي رابطه ده چې د میړه او ښځې او د هغوی د کوچنیانو دی. محدود تعریف دغه ده. دلته په پام سره زموږ حقوقي سیستم چې تقریبا په ټوله اسلامي نړۍ کې د کورنۍ تعریف له همدغه نه کېږي، چې دکې دا قرابت طبیعي ده چې نسبي او سببي مسایل هم مطرح کېږي. نو په افغانستان په ټولنه کې د کورنۍ تعریف یا د کورنۍ اساس همدغه دینی اعتقادات یا اسلامی اعتقادات د هغه په رڼا کې تعریفیږي. طبیعي ده فرهنګي حالات پکې تاثیرات لري په ژوندانه کې، اما دلته باید پام ولرو لکه ستاسو په خپله مقدمې کې مهرباني وکړه، په حقوقو کې دا ډېر یو عمده اصل ده چې کورنۍ د ټولنې اساس تشکیلوي. یعنی د هرې ټولنې او د بشر د بقا اساس تشکیلوي.
0: میرمن اکبر زین، یو څه به له ابتدا نه را پیل کړو. داسې چې ځینې سرویګانې ښیي هغه ماشومان چې د مور او پلار د ډېر مصروفیت له کبله له دوی څخه ډېر وخت بیل وي او په روزنځایونو کې روزل کېږي، وړکتونونو کې، حتی هغه څه چې مونږ شیرخوارګاه ورته ویلي له هغې زمانې نه، بیا په وړکتون او بیا په ښوونځیو کې، هغو ښوونځیو کې چې ډېر وخت د ماشومانو دپاره هلته پکې ریزرف کېږي د دې دپاره چې پلار مور بوخت دي، نسبت هغو ماشومانو ته چې بل نسبت ډېر وخت کورنۍ په قانون کې تېرېږي، له مور سره یې ډېر وخت تېرېږي، له رواني او د چلند له نظره متفاوت دي. حقوقی چې په کورنۍ کې را لویږي کمې عقدې لري، کم کمپلیکسونه لري، مهربانه وي، حتی د اخیستنې یا د زده کړې توانمندي یې لوړه وي، زر عاطفي پیوندونه او رابطه جوړوي، دوستي زر کوي نسبت هغو ته چې له کورنیو نه بیل را لویږي. دغه سرویګانې څومره دقیقې دي او تاسو یې رواني اغیز څنګه بولئ؟
2: ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه مو کړه. زه فکر کوم که دا منګه د ارواپوهنې له لحاظه وګورو، په دې اړه چې کوم تحقیقونه سوي دي، دا فکر کوم چې یو ډېر ساده او بسیط پایله اخیستل دي له دغه تیوریګانو نه چې کوم شتون لري په دې هکله. لکه تر ټولو نه مشهوره کومه تیوري چې ده په دې کې د جان بابلی ده، هغه د ماشومانو اړیکه له مور سره په ډېره ژوره توګه مطالعه کړله او هغه دې نتیجې ته ورسېده چې ماشومان او د مور یا هغه څوک چې ماشوم ساتي، نو موږ به ورته مور وایو دلته چې اکثرا دا مورګانې دي چې ماشومان ساتي، د دوی اړیکه کیدلی سي څلور مختلفې پایلې ولري. نو دا حتمی نه ده چې که هغه ماشوم چې په شیرخوارګاه کې یا کودکستان کې پاتې کېږي هغه به حتما دغه کوم منفي اړخونه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه ولري، او هغه ماشومان چې په کور کې روزل کېږي هغه به حتما مثبت کوم ویژګیانې چې کوم دي یا ځانګړنې چې دي هغه به ولري. خو د دا کوم د ارواپوهنې له لحاظه یا د شخصیتي ځانګړنې چې کوم دي، که موږ غواړو چې دا په مثبته طریقه په ماشوم کې پیدا سي او بڼه ونیسي، نو د دې لپاره د دغه اټچمنټ تھیوري یا د نږدېوالي د تھیوري په لحاظ سره سکیور اټچمنټ ده. او دا څه ته وایي سکیور اټچمنټ؟ څلور مختلف اټچمنټونه موجود دي، یا څلور داسې پایلې د مور او د ماشوم ترمنځ رامنځته کیږي چې په هغې کې یوه اړیکه ورته سکیور پر امنا یا سولیزه ورته ویلی شو، او دا درې نور چې کوم دي دغه مختلف یا ورته مسترب اړیکه ویل کیږي، یو ورته له ډار نه ډکه اړیکه ورته ویل کیږي، او بل هم غیر منظمه اړیکه ویل کیږي. دغه کوم سکیور اټچمنت څه ده یا پر امنا رابطه څه ده، دا ډیره په اسانۍ سره د مور او د ماشوم ترمنځ منځته نه راځي، خصوصا که موږ خپل د افغانانو کورنۍ ته وګورو. دا هغه وخت منځته راځي چې کله مور اول ډیره آرامه او آسوده وي. دا یوازې په هغه وخت کې نه چې ماشوم دنیا ته راځي یا پیدا کیږي، بلکې هغه وخت چې مور حمل لري، یا حتی مخکې له هغې نه. یو ارواپوه چې جانسن ورته وایي، هغه وایي چې د ماشوم کاراکتر او د ماشوم شخصیت 100 کاله مخکې له دې چې ماشوم دنیا ته راشي هغې پورې اړه لري. یعنی دا جنریشنل تروما چې موږ ورته وایو، هغه هم ماشومان ته کېدلی شي انتقال شي. خو اوس مختصرا چې راسم د تاسو پوښتنې په اړه، دغه سکیور اټچمنت هغلته منځته راځي چې کله مور او د ماشوم ترمنځ ډیره ښه اړیکه وي، دلته سترس موجود نه وي، تشویش موجود شتون ونه لري په شاوخوا کې. د مور او د پلار ترمنځ اړیکې ډېرې ښې وي، حتی که پلار په صحنه کې نه وي، بیا هم یوازې مور هم کولی شي چې ډیره ښه مثبته اړیکه له دغه ماشوم سره چې نوی پیدا شوی د جلد تر جلد رابطې سره د خپل د مور شیدې ورکولو له لارې، له ماحول کې د شور د جنګ د تاوتریخوالي نشتون، حتی بعضه وخت دغه فلمونه چې کوم ډېر پکې وحشت دي، ډېر پکې جنګونه وي، ډېر پکې وحشتناکه غږونه وي، دا هم په ماشوم باندې ډېر تاثیر اچوي. د دې په هکله یو بله څېړنه هم ډېره جالبه وه چې یو ماشوم په هغه وخت کې ډېر دغه کوم اخلاقیات چې و یا مورلز په څېړنو کې په نظر کې نه نیول کېده، نو دوی یو ماشوم راواخیسته او هغه تر نه میاستنی پورې ډیرو وحشتناکو غږونو ته یې هغه ایکسپوز کړ. یعنی کله چې دا ماشوم به لوبې کولې، دفتن به یې یو وحشتناک غږ دته ور په غوږ کړ، او دا ماشوم به ډیر وډارسه. نو دا ماشوم تر نه میاستنی پورې، حتی که بیا به هغه غږ هم نه و، نو دې ته په دغه څېړنه کې کنډیشن وایي چې که هغه غږ به هم نه و، مثلا مخکې له غږ نه به یو زنګ وهل کېده، ماشوم به بیا هم هغه ډار له خپل ځان ښکاره کړ. نو دا نور کوم تاوتریخوالی چې په کور کې روان وي، که مستقیم ډول باندې که ماشوم ته ضربه رسیږي، که ماشوم زاړي او هغه ته رسیدګي نه کیږي، که ماشوم لوند وي او هغه په وخت باندې نه وچیږي، که ماشوم په درد کې وي او د هغه د درد دوا نه کیږي، دغه ټول د ماشوم په شخصیت باندې، په دې باندې چې په آینده کې دا څه رقم یو وګړی دنه جوړیږي، دا له نورو سره څه رقم اړیکې جوړولی شي، دا ټول په دغه وخت پورې اړه لري. حتی دا ماشوم بیا چې څنګه له خپل که هلکې له خپل میرمن سره او که جلۍ وي له خپل میړه سره یې دوی اړیکې څنګه دي، دا له دې وخت نه جوړیږي چې د اړیکې له خپل مور او پلار سره په ماشومتوب کې له ورځې څه پیدا کیږي د 13 میاشتنۍ پورې څنګه وي. او کله چې دا بیلیږي او شیرخوارګا ته لیږل کیږي، دلته یو مشخص مشکل ماشوم ته پیدا کیږي چې هغې ته سپریشن انگزایټي وایي، یا د بیلتون استراب ورته وایي. او دا هم په ماشوم کې کله چې دا بالغ کیږي په خپلو روابطو کې، لکه د دوستانه روابطو کې او د ښځو میړتوب په روابطو کې، دغه استراب په هغوی کې لیدل کیږي.
0: ډیره مننه ډیره مننه استاد ستانکزی. یو بحث داسې دی چې د کورنۍ سره تړون دوه ډوله دی. یو د عاطفي غریزي تړون وای د فرد، او بل ته ټولنیز فرهنګي اقتصادي رابطه وایي. د هویت مسله ده، تاسو یې هویت له چانه اخلئ، په اصطلاح د خپل کورنۍ د هویت پوره وړي یاستئ. د میراث مسله ده چې ماشوم تر یو وخته په پلار و مور باندې له اقتصادي پلوه متکی دی، او یو محل داسې شي چې پلار و مور په خپلو اولادونو پورې متکی شي. البته په هغو ټولنو کې لکه د افغانستان غوندې ټولنې دی کې شک نشته چې په غربي ټولنو کې هر څوک د خپل بانکي کارت پورې متکی دی، خو لږ تر لږه په افغانستان غوندې شرقي ټولنو کې دغه رابطه اقتصادي هم ده. له فرهنګي پلوه او له ټولنیز پلوه ټولنه دې ته متوجه ده چې تاسو له څه ډول یوې کورنۍ څخه یاستئ. د همدې دپاره هم کورنۍ مهمه ده. دا درې اړخونه د یوې ټولنې د شیرازي او د تړون د ساتلو عوامل دي. کله چې هر رابطه ماتیږي، شاید د یوې کورنۍ د جوړښت او تړون یوه پایه ونړیږي. په حقوقي نظامونو کې دغه درې سره تړونونه سره بیل شوي دي، او د هر یو دپاره بیل اصول شته. کنه کورنۍ من حیث یو اصل تر یوې قاعدې لاندې ده. زموږ په حقوقي او ټولنپوهنیز بحث کې دې ته پام شوی.
3: کاملا ډېر ښه جالب بحث ده دا برخه. هسې چې هر انسان دا کوچنی وي، که ځوان وي، که زوړ وي، که نر وي، که ښځه وي، له دو ابعادو نه مطالعه کیږي، له دو بعدو نه جوړ شخصیت ده. تره مادی او معنوي ستاسو ورته غریزي او احساسي او عاطفي نوم ورکم، له ده نه جوړیږي. د افغانستان په حقوقي نظام کې او همدارنګه د نړۍ په اکثرو حقوقي نظامونو کې، د له جملې نه په اسلامي حقوقي نظام کې، معمولا حقوق دغه روابط په درېو برخو ویشي. یعنی هغه حقوق چې په یو کورنۍ کې وجود لري، البته دلته باید عرض وکړم چې د حق په وړاندې وجیبه هم حتما وجود لري. کله چې موږ حق وایو، په حقوقو کې هیڅ داسې یو حق وجود نه لري چې دغه په وړاندې تکلیف یا وجیبه وجود ونه لري. په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو، ولو چې ما مخکې عرض که په محدود مفهوم ونیسو که په عام مفهوم ونیسو، دلته درې ډوله حقوق وجود لري. یو تعداد مالی حقوق دي. مثلا زموږ په حقوقي نظام کې د نفقې بحث، یا لکه ستاسو ورته مې اشاره درلوده، د میراث بحث یا د وصیت بحث، لکه د نور. بل اړخ غیر مالی حقوق دي، چې هماغه د څه مفهوم ترې اخیستل کېږي، د په اصطلاح عاطفي مسایل پکې ډېر پام کې نیول کېږي. مثلا کله چې ماشوم زیږي، زموږ د قوانینو له نظره د هغه لومړنی حق، چې البته دا په بین المللي اسنادو کې هم راغلي دي، چې د کوچنیانو د حقوقو د کنوانسیون کې یو څه هم په نورو نړیوالو حقوقي اسنادو کې، د مناسب نوم انتخاب ده. له دغې چې نه دغه عاطفي چې د شخصیت ته توجه کوي، بیا وروسته دغه نه مثلا په د غیر مالي کې د کوچنیانو تربیه، د میړه او ښځې ترمنځ عواطف، د احترام اصل، دا ټول په حقوق په نظر کې نیول شوي. تاسو باید توجه وکړئ په ټوله کې حقوق، هر اصطلاح، هر ترم، یو مجرد مفهوم نه ده چې یوازې په تخنیکي لحاظ ولیدل شي، بلکې حقوق له ټولو نورو علومو، که ارواپوهنه ده، که اقتصاد ده، که ټولنپوهنه ده، دت پام کوي لپنزو انا سره ته پام کوي هر حقوقي نظام د هر ټولنې یا هر هیواد حقوقي نظام سره پنزه عناصر عبارت دی اعتقادی عنصر اخلاقی عنصر اقتصادی عنصر ټولنیز عنصر او حتی جغرافیوي عنصر دا ټول دی او قانون د متن په جوړولو کې یا د حقوقي نظام په جوړولو کې دا تاثیر لري او یو حقوقي نظام د اوږدې مودې تجربه محصول ده یا د انسانانو د اوږدې مودې تجربه محصول ده چې دلته بیا د هر حقوقي مفهوم تر شا یوه فلسفه وجود لري یا فلسفي بنسټ وجود لري بنان حقوق یو وچ برخورد له کورنۍ سره نه لري دغه ټول شیان باید پکې منعکس سي او باید پکې منعکس وي که چیرې د هرې ټولنې واقعیتونه په قوانینو کې په پام کې ونیول سي د هغې له جملې نه موږ په هماغه ټولنه کې سالمې کورنۍ لرو او د متوجه واوسئ چې کورنۍ د حقوقو له لحاظه یوازې د کورنۍ جوړول یا بنسټ نه حمایه کوي حقوق بلکې د دې تداوم دوم اصل ده چې باید حقوق او حقوقي نظام وساتي او دریم باید حقوقی دغه جوړښت یا دغه مؤسسه باید حمایت کړي او دا حمایت په دوه اړخ لري همې باید ټولنه حمایه کړي او همې باید دولت حمایت کړي لکه څه د افغانستان په اساسي قوانینو کې دا ډېر په صراحت راغلی و چې دولت مکلف ده چې د کورنیو حمایت وکړي او دا په دې غربي نړۍ کې هم داسې ده په غیر غربي نړۍ کې هم داسې ده دا د دولتونو د لوهمو مکلفیتونو له جملې نه شمېرل کېږي چې باید ټولنه او دولت باید کورنۍ حمایت کړي د هغوی تشویق کړي د هغوی مادي او معنوي غوښتنې او اړتیاوې باید پوره
0: کړي دینه مننه مرمن اکبر سید استاد د خبرو په دوام یو څه اخلاقی او د چلند اصل ته راشو په خو به چې د متعارف او اخلاق او یا د اخلاقی عرف پر خلاف یو ماشوم حتی یو زلمکی او پیغلوټ به چې څه وکړل خلکو ورته ویل ستا کورنۍ تربیه سمانه ده دا څه معنی کورنۍ تربیه یعنی څه دا موږ د کوم اخلاقي نظام په اړه خبرې کوو ولې مهمه ده دا
2: ډېره ښه خبر ده زه کله چې روانش نسی خلاص کړه او عملی میدان ته داخله سوم دا خبره ته ما ډېر پام ساتي څومره ښه خبر ده او څومره له علم سره برابر خبر ده همدغه چې یو انسان کله چې خپل رفتار کار کوي کله چې خپل د خبرو لارې نه د خپل رفتار لارې نه خپله کورنۍ تربیه کار کوي دا په څه معنی دا بیرته راځو هماغه د مور او پلار اړیکې چې له خپلو ماشومانو سره دي په کور منځ کې چې کوم آداب مروج دي او البته چې دا ټول ټولنې پورې اړه لري په کومې ټولنې کې تاسو ژوند کوئ د هغې ټولنې په اصولو او اخلاقیاتو سره سم دا معنا ورکوي چې کورنۍ تربیه د څنګه ده که نه ځکه چې د کورنۍ تربیه هغه کورنۍ تربیه چې په افغانستان کې ده کېدای سي دلته په برتانیا کې په درد ونه لګېږي ځینې اړخونه یې چې اوس به هغې ته یو اشاره هم وکړم نو په کورنۍ کې که څومره د مور او پلار ترمنځ محبت صمیمیت او درناوی شتون ولري په مغه اندازه ماشومان باندې دا اړیکه تاثیر کوي ځکه چې ماشومان له ویلو نه څه نه زده کوي بلکې ماشومان د فوتوکاپي ماشین په شان دي هغوی خپل مور او پلار کاپي کوي یعنی هر حرکت چې هغوی هر خبر چې هغوی کوي دوی زده کوي هر عمل چې هغوی هر عمل چې ترسره کوي دوی هم په هماغه لاره قدم ږدي د مور او پلار اړیکه یو الګو ده یو راهنما ده ماشومان لپاره په کوم طریقه چې هغه خپل منځونو کې خبرې کوي په کوم طریقه چې هغه خپل د ځوان ټول لاره یعنی ډوډۍ په رقم خوري مشران ته په کوم رقم احترام لري په خپل منځونو کې کوم په کوم رقم باندې خبرې کوي دوی اصول او اخلاقیات څه دي امانتداری په حق له دوی کوم خبرې په دوی په منځ کې کیږي نه کیږي وفاداری په حق له خبرې کیږي که نه کیږي د کتاب لوستلو په حق له خبرې کیږي که نه کیږي د دین او فلسفې په حق له خبرې کیږي موږ تاسې که په یو پراخ تصویر کې وګورو د چا چې پلار و مور تعلیم یافته وي ماشومان یې تربیه یې بهتره وي د چا چې پلار و مور له تعلیم او تربیې څخه لرې وي نو د هغوی ماشومان هم د دغې تحصیل لاندې لږ راغلي وي نو دا په پراخه توګه موږ لیدلی سو خو په مشخصه توګه د پلار و مور چې کوم روابط دي په کور کې د هغوی چې کوم اصول دي د هغوی چې کوم اخلاقیات ته ارزښت ورکوي دا په ډېره طبیعي توګه انتقال پیدا کوي ماشومانو ته په دې په هکله یوه تیوري هم وجود لري د براون فون برانا تیوري په نوم یا ایکولوژیکل تیوري په نوم یادیږي دا ایکولوژیکل تیوري هماغه رقم چې تاسو په خپل مقدمه کې وویلې کورنۍ د هغه مایکرو سیستم ده یعنی دا کورنۍ له ټولو نه نږدې چې کوم سیستم ده او د ماشوم شخصیت په هغې کې جوړېږي اول کورنۍ ده بیا د هغه کوم مکتب او مدرسې ته چې دوی ځي بیا د هغوی په کومې کوڅه کې چې دوی ځوان کوي په کومې منطقه کې چې دوی ځوان کوي له کومو خلکو سره تاسې همسایګان څه رقم خلک دي تاسې مسجد ته ماشومان لیږي تاسې ملا څه رقم ملا ده تاسې مکتب له څه رقم معلمانو جوړ سوی ده او بیا په ماکرو سیستم ته که موږ وګورو تاسې په کوم دور کې ځوان کوي مثلا هغه کسان چې په مثلا 1960 کې ځوان هغوی کړی ده تر هغه کسانو چې په 2000 کال کې پیدا شوي دي او پس له هغې ځوان کوي د دوی ترمنځ ډېر یو غټ توپیر د ټکنالوژي له رویه هم شته چې څومره ټکنالوژي د دوی په ځوان باندې اغیزه اچولې ده او ډېر پخواني ارزښتونه ورو ورو خپل رنګ له لاسه ورکوي او نور نوي اخلاقیات رامنځته کیږي نو دغه ټول د ماشومانو په تربیت کې رول لري او څنګه چې مې په شروع کې وویلې دغه تربیه ماشومانو ته انتقال کیږي او کله چې انسان بالغ سي د دوی رفتار د دوی کردار د دوی خبرې د دوی ناسته پاسته د دوی کړه وړه د دوی شخصیتي ځانګړنې ټول البته څو فاکتورونه دي تعلیم و تربیه هم ده خو ډېر د کورنۍ نه اخیستل کیږي
0: ډېره مننه بس ډېر جالب دی ما ته زما همکاران وایي چې وخت محدود دی او پوښتنې زما ډېرې پاتې دي زه پوښتنې کومه که ممکنه وي لنډ لنډ جوابونه به ورته ووایې لطفا پوهان صاحب یوه اندېښنه دا ده چې ګڼ شمېر افغانان په دریو پړاوونو کې کډوال شوي دي د کډوالۍ بحث بیخي بیل بحث دی مګر یو اندېښنه داسې شته چې په تېره بیا په لویدیځو ټولنو کې د افغاني کورنیو یا فامیلي جوړښت هغه اډانه او هغه سکخت هغه شیرازه چې په افغانستان کې وه طبعا له نوي چاپېریال سره هغه بدلیږي آیا کورنی چاپېریال او کورنی جوړښت په کډوالۍ کې له ګواښ سره مخ دی
3: کورنۍ یو انسان په مجموع کې یو راکټ میخانیکي پدیده نه ده چې د عواملو تابع نه وي یا د محیط تابع نه وي د خپل ژوندانه فردي ژوند کورنۍ ژوند ټولنیز ژوند او حتی نړیوال ژوند نه بې تاثیره پاتې شي ډېر واضح ده چې مهاجرت یا کډوالي کله چې واقع کېږي اشخاص خپل ډېر شیان متاسفانه لاسه ورکوي او له نویو ننګونو او چلنجونو سره په نوې ټولنه کې برابرېږي تر ټولو لوی او عمده مشکل زه فکر کوم چې د اقتصادي یا ټولنیزو نورو مشکلاتو تر څنګ د کلتوري تضادونو او تناقض مسئله ده. بدمانه چې موږ راځو مثلا له افغانستان نه له یو داسې ټولنې نه، البته دلته باید تفکیک وکړو چې موږ تقریبا درې نسله مهاجر لرو یا کډوال لرو چې د افغانستان له بحران څخه 50 کاله کېږي چې راوتلي دي او دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره شوي دي. دلته توجه ولري چې د هر یو متفاوت حالت هم باید په پام کې ونیسو. مثلا هغه کسان چې په 1950 یا 1950 یا 1960 کلو په نړۍ راغلي دي، دوی ډېر جګړه نه ده لیدلې، د دوی ماشومان جګړې نه دي لیدلې، دوی په جګړې کې نه دي لوی شوي. اما دغه مهاجر چې اوس راځي یا مثلا په نویو مکلیزو کې راغلي دي، دوی د جګړې محصول کسان دي. دا تفاوت کې ډېر واضح ده. دا زموږ خورکۍ مخ ته ورته ډېر ښه اشاره درلودې چې دغه ټول عوامل د ده په شخصیت باندې تاثیر کوي، او زموږ کلتوري حالت هم د 1350 کال کلتوري حالت نه ده اوس، یا نه و مثلا د جمهوریت تر سقوطه پورې. موږ له جنډې نه راغلي وو، زموږ روانشناسي جګړه ییز او زموږ موږ په خشونت کې لوی شوي وو، ولو که زموږ کورنۍ هر څومره به آرام او مستریح به و، خو زموږ محیط، زموږ مکتب، زموږ کوڅه، زموږ ټولنه نارامه وه. موږ مفاهیم د تاسو یادېږي، دیوال صاحب څنګه پوهېږم اکبر صاحب صاحب څو وخته شریف راوړې، خو تاسو بهتره معلومه ده چې زموږ په اخترونو کې لوبې د کلاشینکوف او د مرمیو بیا د پوځي لباسونو اطفالو ته اغوستل، تاسو فکر وکړئ چې د دغې نه دا شروع کېږي. دا بحران دا چې دلته راځي دا بله ټولنه ده، دا یو کانفلیکټ ایجادوي، تنازو ایجادوي. بلانځې فکر کوم چې بله دا یو لازم په خپل مستقل هسپده باندې بحث کوم. واضح ده چې مثلا تاسو په بریتانیا کې یا دلته په فرانسې کې یا په یو بل اروپایي هیواد کې کورنۍ بل تعریف لري، دا هغه مطلق تعریف چې موږ یې لرو ورته سي مس
0: او استاد ستاسو غږ مو له لاسه ورکړ، لطفا خپل مایک ولګوئ، زه به تر هغو پورې بله پوښتنه له میرمن اکبرزی نه وکړم، ستاسو غږ نه لرو. میرمن اکبرزی، د غږ محیط ته استاد راغی او زه به په همدې اړه یوه پوښتنه له تاسو نه وکړم. دلته دوه لوی آفتونه دي د کورني ژوند په وړاندې چې اوس بحثونه پې کېږي. یو دغه د فردي ژوند یا د یوازیتوب د ژوند، د انډیویجوالیزم خواته د افرادو تاګ، غریبی په هغه مفهوم نه د بېوزلۍ په معنا، غریبي د خپل کورنۍ نه د بېلتون، خصوصا پېغلو ځوانانو کې بیا سپین ودونه او قراردادي سره یو ځای اوسېدل هم کورنۍ ته او هم رواني پلوه دا یو ستونزه ګڼئ؟ دا څومره بحران دی؟ دا واقعا یو بحران دی. او بله برخه لطفا تاسو مخکې یادونه وکړه، د ټکنالوژي او د سوشل میډیا تاثیر د کورنۍ په جوړښت باندې څنګه ګڼئ؟ که دغو دواړو برخو ته لنډ ځواب ورکړئ. مهرباني.
2: نو تاسو ډېرې ژورې پوښتنې کوئ، دې ته لږ وخت په کار ده، خو زه به هڅه وکړم چې په خلاصه توګه ورته اشاره وکړم. دا چې دغه انډیویجوالیزم چې پیدا کېږي په ځوانانو کې، مونږ زه به د ټولنیزې ارواپوهنې له رویې دې مسلې ته په دې مسله باندې رڼا واچوم. هغه دا چې په یوه تیوري ده ورته د کلچر تیوري وای، او دا تیوري دا بیانوي چې کله یو نوی کلچر له بل کلچر سره یو ځای سي څه منځته راځي. دلته دا څلور لارې معرفي کوي، ور په دغه څلور لارو که دغه نوی کلچر بل کلچر سره بل کلچر کې ځای ونیسي، نو یو له دې نه کیدلی سي چې د هغې پایله داسې وي چې هم شخص روحي او رواني سلامتیا یې تامین وي او هم د کورنۍ روحي او سلامتیا په هغې کې اطمینان بخشه وي. هغه کومې څلور لارې دي. اوله یې انتګریشن ورته وایي، چې انتګریشن څه ته وایي؟ هغه د یوې ټولنې یا د یو کلچر ادغام په بل کلچر کې ده، یعنې په یو سالمه توګه باندې یو کلچر راسي په بل کلچر کې ادغام سي. هغه په دا معنی چې دغه نوی کلچر چې راغلی دا خپل هغه کلتور او انانات هم ساتي، خو د نوي کلچر هغه ښې کومې چې دوی ته جالبه دي په هغې کې هم ګډون کوي او د هغوی مثلا رسم و رواجونو ته هم ارزښت قایلېږي او په دواړو کلچرونو سره دوی اړیکې سالمه ساتي. دې ته انتګریشن وایي. دومه لاره یې اسیمیلیشن ده. په اسیمیلیشن کې دغه څوک چې نوی راغلی په دې کلچر کې، لکه راځي چې افغانانو مثال ورکو، چې افغانان که برتانیا کې مثلا راغلي دي، په اسیمیلیشن کې دوی هغه کسان دي چې دوی کاملا دغه نوی کلچر خپل کړی، له خپل کلتور او عنعناتو نه کاملا بیل شوي دي. بیا پس له دې نه سپریشن راځي. سپریشن دې ته وایي چې تاسو خپل کلچر په کامله توګه ساتلی ده، مګر د نوي کلچر نه مو ډډه کړې ده. اصلا هیڅ نه وه د هغوی په مهمه ورځ چې تجلیلېږي په هغې ته اهمیت نه ورکوئ، د دوی په کوم مراسم چې دي په هغې ته کومه علاقه نه ښکاره کوئ، یعنې په کامله توګه له هغې نه ده. او په اخره کې مارجنلایزیشن ده، او دا یعنې یو ځان یو کنارې ته ویستل دي، نه یو کلچر سره یو ځای کېدل دي، نه بل کلچر، نه دي یو ارزښتونه ته ځان سره هغوی مخکې بیایي، نه د بل کلچر ارزښتونو ته غاړه دي. نو مونږ د سوشل میډیا رول دلته مونږ هم کتلی شو، څنګه چې ما وویل تر ټولو نه ښه سالمه او مناسبه طریقه یې همغه انتګریشن ده، چې تاسو د خپل کلتور او عنعنات نه هم به خبره اوسېدی او دغه نوی کوم ملک چې تاسو ژوند کوئ د هغوی کلتور او عنعنات هم څه ناڅه تر هغه ځای پر چې امکان لري هغه هم خپل کړئ، تر څو چې تاسو د ټولنې یو غړی وګڼل سي. ځکه چې د مونږ هویت، خصوصا د ځوانانو هویت، دا ډېر له ټولنې نه راځي، یوه غټه برخه یې له ټولنې نه راځي.

0: آزاد دنیا ده په دې کې زکات ځوانان له خصوصا له 15 کلنۍ نه تر 19 کلنۍ پورې ډېر په حساسه مرحله کې د دوی هورمونونه ډېر هغه د اعتماد هورمونونه چې کوم دې مرحله کې ډېر د سترس هورمونونه هم ډېر ترشح کیږي او په دې وخت کې دوی د سوشل میډیا منفی اغیز تر لاندې لار دوی ته احتیاط هم پیدا کیږي مثلا د پورنوګرافي احتیاط ورته پیدا کیږي د سکرولینګ داون یا سکرولینګ اپ د دې احتیاط ورته پیدا کیږي او د دوی کوم اصلي هدف چې په ځوان کې داتې وده کول په ځوان کې هدف درلودل هغه هدف ته رسیدل له دې نه ډېر شاته متاسفانه پاتې کیږي
1: ډیره مننه استاد وبخې چې تاسو اړیکه مخکې قطع شو خپل بحث هم بشپړ کړئ او یو پوښتنه بل هم دا ده چې آیا په کډوالۍ کې طلاقونه زیاتېږي ولې؟
2: اول سره پیغام د ما باس تر کوم چې پوری سو زبې له ګلامو کوم چې دا دوم ور دی درې مره تاسو پروګرامو کې د ما غټه کې د ما له خواستون ځنی تاسو له خواستون ځي زیلم چې
1: دا به له تخنیکی همکارانو سره ز ماتره کوم ان شاء الله دا به مشکل حل شي
2: دا یو مسله چې په ګنو باس تر کوم چې تاسو اورید
1: او تاسو ول چې هو کورنۍ په نوې چاپیریال کې له ستونزو سره مخامخ دي افغان کورنۍ
2: کاملا ګوري البته په افغانانو کې موږ مختلف کټګوريات لرو چې کډوال کې یو تعداد چې وګړي تحصیل کړدني هدي اقل غربي ژوند یو تصویر لري بیا خاري دي البته خاري ژوند کوي دلته برازي خاروته او بل موګه کلیوالي خصوص دا ځوانان چې په یوازې ډول راځي له کورنۍ نه پرته راځي بیا به وروسته پرې کورنۍ راغواړي یا دلته کورنۍ تشکیلوي دوی هر یو ځان ته بېلې ستونزې لري دوی په وکله حج ډېر جالبې ستونزې لري زه کله کله دلته د حقوقدانانو سره کار کوم او دې مسایل وینم دلته په وکله حج ډېر جالبې ستونزې پکې رابرسېره کېږي له رواني لحاظ او یا د ټولنیز لحاظه دی بیل او دا د وایس کړي تاسو ډیره توجه نه نو تاسو بس په د باندې ډیر تمرکز وکړئ به اطفال او ځوانانو په ارتباط وکړئ په دې کې کورنۍ تنه اطفال ځوانان نه دي کومه مسنه اشخاص دي مې نه سره اشخاص دي که زه مېړ دي دا دي اول خو په غرب کې تاسو توجه کړئ چې هغه اول قسم او تعریف وکړي کورنۍ هغه عام تعریف یا لوی مفهوم چې د پروتونه نه کې ثابت مفهوم ده تر اوسه هم ثابت مفهوم ده نیکو څوک څوک تر لاندې پورې دا دلته په شدت کم رنګ کیږي دا مختلف عوامل لري نور کورنۍ په یو اپارتمان یو کور کې نه ژوند نه کوي چارې او ځواني یې هم حکومت نه پرېږدي هم خپله محیط دا سره بېلوي ده یو چې دا خود په خود د کورنۍ په هغه اصولو چې موږ په خپله ټولنه کې لرو له هغه سره په تناقض کې راځي په هغو کې لحاظ ځینې ډېر داسې موارد دي چې هغه د موږ له قوانینو سره په تصادم او کمپلین کې دي مثلا د موږ په ټولنه کې طلاق حق یوازې نارینه لري د موږ د قوانینو له مخې او دا هم په افغاني ټولنه کې خصوصا په پښتنو کې دا ډېر شرم د څه د طلاق مسایل ډېر واقع سي کله چې زه په افغانستان کې وم په دې ارتباط مې کار کوو موږ اکثرا په ښاري سیمو کې د طلاق رقم حتی په افغانستان کې د جمهوریت په کلونو کې مخ په ډېرېدو اما په اطرافي ژوند کې دا ډېر محدود و حتی په ځینو ژویو کې صفر
1: بله
2: دا ټولنه
1: او دلته استاده چې موږ یوه دقیقه بله لرو فکر
2: او زه عرض کوم دغه طرفه متاسفانه دلته موږ په مختلفو سیمینو کې د طلاق رقم ډېر زیات وینو او دا لکه چې خورکۍ ویلې هغه د ادغام مسله کله دا ادغام د سیمه واقعي چې دوی مدغمي دي نه په حقیقت کې دوی یو اکت کوي یعنی هم خپل کلتور له لاسه ورکوي هم نوي کلتور ته نشي داخلېدی دا د بایس ګرد کورنۍ سره وپاشل سي مننه زه نو ډېر بحث نه کوم شو وخت پوره
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل

د نړۍ یوازینی هیواد روسیا چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلې اوس اندېښمن لیدل کېږي چې په افغانستان کې په زرګونو وسلوال موجود دي. د روسیې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو یو ځل بیا ویل دي چې په افغانستان کې له 3000 څخه تر 20000 پورې وسلوال فعالیت کوي چې له 30 څخه ډیرو بیلابیلو ډلو سره تړاو لري. شویګوای له سوریا څخه افغانستان ته د ایغور، تاجک او ازبک الاصل وسلوالو د راتګ کچل وړه شوې ده. هغه دا هم وایي چې د طالبانو امنیتي ادارې د دغو جنګیالو څارنه کوي. د 2018 کال په فروری کې کله چې شویګو ورته څرګندونې وکړې، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاوې ناسمې وبللې. هغه وویل افغانستان د یو واحد نظام تر واک لاندې خوندي دی او داسې ډلې شتون نه لري. بل لور ته د پاکستان د لومړي وزیر سیاسي صلاحکار رانا ثنا الله د دغه هیواد په سنټ کې دعوه کړې چې له 2000 تر 3000 بیلاری شوي کسان په افغانستان کې ترهګریزه روزنه ترلاسه کوي او وروسته په پاکستان کې بریدونه کوي. همدارز هغه دا وکړه په افغانستان کې دغه فعالیتونه د هند او اسرائیل په ملاتړ ترسره کیږي.

0: ویشتم کال جولای کې طالبان په رسمیت وپیژندل. له رسمیت پیژندل وروسته د مسکو او کابل ترمنځ تګ راتګ زیات او سوداګري هم پراخه شوې ده. خو مسکو له هم افغانستان کې له واکمنو طالبانو اندېښنه لري او په زلونو یې افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون په اړه اندېښنه ښودلې ده. تازه د روسیې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو ویلي چې په افغانستان کې له 3000 څخه تر 20000 پورې وسلوال شتون لري. د اندېښنه ښودلې چې دا وسلوال له 10 ډیرو ډلو سره تړاو لري. هغه دا هم ویلي چې له سوریې څخه افغانستان ته د ایغور، تاجک او ازبک الاصله وسلوالو د راتګ کچه لوړه شوې ده. خو د ده په وینا چې د طالبانو امنیتي ادارې د دې جنګیالیو څارنه کوي. خو د شویګو په وینا ځینې افراطي کسان لا هم د طالبانو د امنیتي ادارو له څارنې بهر پاتې دي. د روسیې د امنیت شورا منشي له داعش سره د طالبانو مبارزې په اړه ویلي چې د طالبانو د خوځښت اصلي سیاسي او ایدیالوژیک سیال داعش ډله ده چې طالبان پر وړاندې سخته جګړه کوي. د ده په وینا چې دا ډله شاوخوا 3000 جنګیالي لري. شویګو افغانستان کې د داعش حملو په اړه ویلي چې په 2015 کال کې داعش 12 لوی ترهګریز بریدونه کړي چې لامل سلویخ نظامی سرتیری او 15 ملکی وګړي وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. روسیا په داسې حال کې افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون په اړه اندېښنه ښیي چې طالبانو تل افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون رد کړی او د وسلوالو ډلو ځپلو ادعا کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې روسیا له دغه وسلوالو سره څه کولی شي او آیا روسیا چمتو ده چې په دې اړه له طالبانو سره خبرې وکړي؟ روح الامین نیازی، لندن.
1: یو بار بیا سړي مشه راځي چې په خبرونه کې د ملمنو سره په دې موضوع باندې بحث وکړو. د نن ورځې ملمانه دي پخوانی افغان سفیر جناب غوث جانباز، د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار او د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر سید عرفان اشرف. درې واړو ملمنو ته په پروګرام کې په خیر علیم سړي مشه. مہربانی محترم جانباز صاحب، سخی ذکر شروع کو چتا سے پتہ بنتقا وسیم باندھے نواز داسی جوور نظر لرے، بلکہ دا سفیر پر تو گمو دا غلطا بلا مد کار کڑے دے او دا دی موضوعات نو خبر ہے. روس سرمنشی سرگی شد امنیت شورا منشی سرگی شویگو یہ ور بیا فکر مند خود لے دے سیبا پا افغانستان کے دا ول زرو سخا تر دری زر پورے جنگیالی چیرا گون شی بھی دی پکے دا شوریے نا او دا یوشمیر نور نسلن خلق راغلے دی. روس کو جانبا سے بھاگا ہے واد دے چے افغانستان کے طالبان حکومت پر رسمیت من لے دے اس دا سمانور کبھی چ روس ہوئی حال تک جنگیالی موجود دی دا کم دا ہو دا اسٹریٹجی یا دا تگلارے دا بدلن پیغام ور کبھی منگ پو اکے روس سرس فکر مندی مل دا وقت چدا سی ولغاڑی
2: مننه کوم. یو ځل بیا تاسو ټولو عزیزانو ته، ډاکټر صاحب مختار ته، عرفان الله اشرف صاحب ته، همداسې لیدونکو او کتونکو ته او لیدونکو ته ټولو ته سلام. یو خو باید تصحیح کړم چې زه سفیر نه وم، زه ډیپلوماټ وم چې خدای مکړه دلته هغه نه شي سوء تفاهم رامنځته نه شي. البته د سیاسي چارو ډیپلوماټ وم په دې اړه په دغه موضوعاتو کې مې کار کړی دی. ښه، ما د ښاغلي سرګی شویګو چې د روسیې د فدراسیون د امنیت شورا منشي دی، د هغې کوم اظهارات او څرګندونې شوې هغه مې هم د شانهای په سایت کې ولوستې او هم مې د ځینو روسي او د منځنۍ آسیا چې د روسیې سره یو محور کې واقع دي د هغوی د ځینو سیاسیونو تبصرې هم ولوستې. دا خو یو غونډه وه چې هغې کې د شانهای د سازمان د همکاریو د سازمان د امنیت شورا منشیان راغونډ شوي وو. د هغې چې کله کله جلسې لري، کله کله نه یې، کله میاشتنۍ یې، کله څو میاشتنۍ یې جلسې لري. په دې کې دغه رپورټ را شو او دا یوه ډېره لویه بیانیه ده یا

0: مهارات، يعني صرف حاجه مثلا شو اوس زينو رسنه لوخوا ورته اشاره كي بدي موضوع ندر يواز شالت تمره دهشت گردي فعاليات كبي په افغانستان كي يا د کومو هي ودودي سرقم رازي افغانستان يواز بدي ندر حالت اساسي خبره داره چې قابل سرګي شيغو واي چې اوس موږ د سي او مرحله ته رسیدلی استو چې د اوسنی حاکمیت سره چې په افغانستان کې شتون لري هغه سره په یو نوی پړاو ته رسیدو او یو مشارکت ایجاد وو. او د دې مشارکت په ترڅ کې په رڼا کې موږ غواړو چې د افغانستان اوسني حاکمانو سره بربند او هر اړخیز بحث ولرو او یو نوی پلاتفورم ایجاد کړو د اړیکو چې هغې کې هم امنیتي، استخباراتي، نظامي، سوداګریزې، اقتصادي مسایل دي، د سیمې امنیت دی او دغه مسایلو ته چې تاسو ورته اشاره وکړه ښاغلي روح الامین نیازی ورته په رپورټ کې اشاره وکړه هغو ته هم اشاره شوې ده. ښه، اوس چې ټول راغونډ کړو د ښاغلي سرګي شیګو څرګندونې او یو تحلیلي نظر ورته وګورو. سرګي شیګو څه وایي؟ سرګي شیګو هېڅ کوم نوې خبره نه ده کړې ښاغلي پونیلي. د هغه وخت نه چې د روسیې فدراسیون او د افغانستان اوسني حاکمان په رسمیت پیژندلي، د روسیې د فدراسیون او د منطقې د اکثره هیوادونو چې په یو ترتیب روسیې سره یا اقتصادي تړاو لري یا سیاسي نظامي تړاو لري همدغې موضوعګیري ده. ځینې هیوادونه د دې منطقې په طالبانو سره په تعامل کې دي، اقتصادي، سیاسي او نورو تعاملاتو کې روسیه یو ګام مخته تللې ده. دا حاکمان یې په رسمیت پیژندلي، اوس ډېر کوشش کوي چې اقتصادی او سوداګریزې اړیکې هم ورسره وپالي. همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو ښاغلی بنیرۍ، درې وزیران د طالبانو د کابینې په مسکو کې دي، په روسیې کې دي، یو په قازان کې دی، دوه په مسکو کې. د سوداګرۍ وزیر، د روغتیا، د عامې روغتیا وزارت یو لوی پلاوی، او همداسې هغه جنجالي وزیر د لوړو زده کړو ندیم هم په روسیې کې تشریف لري. می درګه روسیه د همغه دو سریزه سیاست نه چې د یو خوا نظامی، امنیتی، استخباراتي سکتوري مدام هم دا وایي چې دلته نارامي ده، دلته دهشتګردي، دلته ترافیک ته مخدره موادو دی، او اقتصادي سکتور خپل کار کوي. او دې ته دوی وایي بربند، هر اړخیز اړیکې، دیالوګ، او د دې په ترڅ کې چې اوس یو نوې اصطلاح یې رامنځته کړه، مشارکت، چې په هغې کې غواړي چې هم د منطقې هیوادونه نور هم ښکیل کړي. او دې ته اشاره شوې ده د ښاغلي سرګي شیګو په څرګندونو کې، چې ما هغه په اصلي متن په روسي ژبه مکمل ولوسته، هغې ته رابلل کېږي دغه د منځني آسیا هیوادونه او نور هیوادونه هم چې د شانهای په کنفرانس کې دي، چې په داسې یو دیالوګ کې، په داسې یو پلاتفورم کې راښکیل شي چې په منطقه کې هم سوداګریزه، هم اقتصادي، هم اجتماعي، فرهنګي او البته چې نظامي او امنیتي مسایل دا بربند را برسېره شي.
1: راوچ خاصمانه دا شو جان باسب چې روسیا چې دا هغه د طالبانو د وسنی واکمنانو د حکومرانه نه یا د دولتمندۍ نه فکرمند نه لیدل کیږي، بلکې په افغانستان کې پی خدا مسله چې د طالبانو د حکومت سره په شریکه د حلولو کوم سوچ لري. د دې معنی دا ده ګویا تاسو داسې ویل غواړئ؟
0: زه داسې غواړم ووایم، ترې هاوده تاسو به درسته شانه کوي. زه غواړم ووایم چې د ښاغلي سرګي شیګو د څرګندونو په رڼا کې روسیا اوس غواړي چې بربند ډیالوګ ولري طالبانو سره، چون واضح ده چې اوس انتقاد زیات شوی دی په طالبانو باندې. پرون د روسیې د فدراسیون سفیر په لومړي ځل په اسلام آباد کې یو مرکه وکړه د پښتونخوا یوې ژورنالیستې سره په نوم د زمیر، کومان کوم دا تخلص زمیر دی، هغې سره کومه مصاحبه کړې وه. هلته په لومړي ځل وویلې چې اوسني حاکمان مخصوصا باید د ښځو او د نجونو زده کړو، د هغوی د حقوقو او آزادیګانو ته خاص پام ورسوي، چې دا هغه بشري اساسي اصول دي. نو دا په دې کچه چې مطرح کېږي، معلومه ده چې روسیه غواړي یو نوې پاڼه په دې روابطو کې پرانیزي، خو په عین وخت کې خپل کوم تعامل چې دی هغه هم د یاد نه باسي. ښه، مهرباني.
1: ښه، را سره اوس تاسو ته بیا راګرځم ډاکټر عرفان اشرف صاحب، موږ خو د روس خبرو کړله، خو د پاکستان هم دغه شان خبره کوي چې په افغانستان کې 500 څخه 800 پورې وسلوال دي، هغه سره بیا دا هم وایي چې هلته کې ترهګریز روزنه لري او ترهګریز روزنه یې د هند او اسرائیلو په مرسته کېږي، او بیا یو بل ټکی وایي چې دی په پاکستان کې بیا بریدونه ترسره کوي. د روس فکرمندیو کې خو موږ چې څومره پوه شو، یا بیا تاسو په نظر خو یا خو داسې وایي چې ګویا د دې مسلې په افغانستان کې دننه حل لټول پکار دي. البته پاکستان وایي چې د دې مسلې حل دا دی چې موږ بالته حمله کوو. د پاکستان په فکرمندیو کې تر سرحد پورې تاسې موږ په ویلو شئ چې دوی دا یو نوی ستراتیجي ده د افغانستان لپاره چې هلته به حملې کوي، او د دې د لارې دا مسله په داسې حال کې چې په تیرو 10 کالو کې په پاکستان کې ختم نه کړی شوه، په افغانستان کې به ختمه کړي. عرفان اشرف صاحب څنګه ارزوئ؟
2: کونه جی دا مو خو هم غواړو چې افغانستان کې د امن وي، آیا د قبرستان امن دي، څوک دی راولي، خو زه هلته کې د جنګو جو پلس حکومت دا بند شي. د بل مرغه دا د موږ افغانانو ملګرو ته هم ذهن کې اچون پکاري، کله نه طالبان هلته راغلي دي، د هغې خوی او بوی سکون دا هماغه د یو ملیټنټ ګوند په شان ده، لکه دا د طالبانو په ډی این اے کې بالکل نشته. داس هغه دا وګڼي زموږ اوس د افغانستان حکمرانان یا حاکمان یو، او د حاکمیت څه اصولونه یي، او هغه حاکمیت څه ضابطو د لاندې، لکه ریاست یو ضابطه ده، آئین قانون څه ضابطه ده، د سره سره نورو ملکونو سره مرستې څه ضابطې دي، ټول شمول حکومت داسې ضابطې دي، زنانو ته حقوقو دا ضابطې دي. اوس پورې د بد مرغا د افغانستان سکون حکمرانان دي، حاکمان دي، ته طالبان وي، هغه اوس پورې خوی بوی نه دانه دي خیلی سمون هغه نه یو لکه کم دنیا مونږ غړي. د بد مرغا یو طرف ته خدا مسله شو، بل طرف ته اوس پورې خدا پاکستان ویلو سال تکي ټي ټي پي مشته دا، او افغانستان کې طالبان د پاکستان سره مرسته نه کوي، او زمونږ افغانان ملګری وبشمول زمام ما بدا ویلو سیرا دا خدا افغانستان دا حکومت مسئلہ دا، دا پاکستان کے دن کا دہشت گردی کی اور دا پاکستان ذمہ داری دا، خو مسئلہ دا دا سن ما پدو خبرو بنی سکی گی، او نہ دا افغانانو ملگورو زکم دے وای زنا دا دے ایس آئی پلان دا سا افغانستان دا زیان ہو رسی. مسئلہ دا دا سا دا صرف دا پاکستان دری زنا دا، کہ روس ہم دا وای اور سرا و سرا دا ملگری ملتونو روزنامو کم دا خبر رسی. نو مسئلہ دا دا س افغانانو ملگرو تا او دا سے حکمانو تا بو دا سے گامون خستن شیس دا ملکونا تسلی کی، لیکن دین اب اسو کی انکار کئی سکلا طالبانو تا واک اختیار ملوی دو دا اغنا پیلنا او اغنا بعد کے ٹھول رسنی ادارو کے یا دا خبری وی سا دا سلور زر نوانس سلور زر خود دا صرف ٹی ٹی پی خبرہ کوانا سا تحریک طالبان پاکستان غلی دی بیاد سال دس زر پر ویلو اغا خلق چی تلالو تو گورا پاکستان تو گورا دلت کے کدی اسامہ بن لادن روزانہ کئی ہم کدی دا القاعدہ روزانہ کئی ہم کدت سو کم کئی ٹول الزمون پخپل زے خوصا کلا دا امریکی تا پتا ہو لگی کلا چین تا پتا ہو لگی کلا روس تا دی بورتا غسرے نسی او حوالے کئی بے دا افغانستان کے دا سلو روزرو نا لس زرو پورے سا الزاماتو کنشتا دا دیا خو خلکو دا زر صفا کی او کشتا یو یو دیو نسی وردی کی پلاس کے وجہ دادا سے دنا بغیر دا دنیا زڑا نصبری کی او نا اغزان صفقی پا دباندے کہ دا پاکستان دا مسئلہ دا پاکار دا پاکستان سرے دے کی دی دا پا غچ خستنے بنے او پا دڑکو بنے نکی گی او نا پا دے کی گی زدو ہے پاکستان غلط تا دا پا فیصلہ کئی نے طالبان فیصلہ کئی پاکستان فیصلہ کئی اس کا روسیہ دا یہی دکے دو درے نوری خبری دی سے ننی ولی یہی دا غط عزب یار عظم وزا صرف تا تا دایام سپا طالبانو تورونه بالکل پزیدی دا افغانستان زمکا ترخگری دا پر استعمالی کی کنا هم ترخگر ال تکشتا دی دو ملکونو تا آغا ایران نو نسا روس پر پاکستان پر دی دریز پخپل زی ٹک دا سور پر زمونگا افغانان ملگری او زمان ہونے ما بس ایران او دا افغان حکومت سکوم حاکمان دی اغیر تا دسی احساس نی زمان پخپل خیال کے افغانستان بو یو مقتلگای دا ہر ملک و پاغبان آواز
1: ډاکټر صاحب را سره اوسه په دې بمباس کو چې هغه تورونه چې په افغانستان باندې لګي پاکستان باندې هم تاسو ته معلومه ده زمونږ زیاته چشته ده په ځانګړې توګه د هند چې د ګاونډي هیواد د رقیب هیواد دی هغه وسوم دا فکر کوي چې پاکستان کې وسوم دي باوجود چې د مې 2015 د حملو نه وروسته په مرید کې او جنگ کې یا په پښتونخوا کې د ڈی پی موجود کی پاگی باسو نکی گی آیا دا ہم نڑے و گونٹ خطر دے کنا پدی باس کو ڈاکٹر حاتم مختار سے بھی اور بیڈی رہے مہربانی تا سے فکر کوئے ڈاکٹر صاحب چی دا طالبان و حکومت و سنے چی کم دے پا افغانستان کے دا روس او دا پاکستان دا فکر مندے روس تو با دا کم فشار سر مخ کی گی او سنگ ڈاکٹر صاحب پخپل خبرو کی خبرو کلا چی نڑی تا با دا تسلی ورکلے شی چی افغانستان خورا دا گاونڈیانو لپارا او دا نڑی لپارا کم خطر ندے کناغا د دې فشار نه مبرادي او دا فکر نه کوي چې د نړۍ فکر مندي ضروري چې دا جواب وویل شي. ډاکټر صاحب
2: ښه سلام او احترام تاسو ته محترم جانباز صاحب ته او عرفان اشرف صاحب ته. تر ټولو د مخه داسې سناریو او داسې ناریټیو د منځته رارسي چې پاکستان د ټیرزم وکټم دی. نه خیر، په تیرو 500 کلونو کې افغانستان او افغانان د تروریزم د نړیوال تروریزم قرباني پاتې شي. کور او جومات او کلی ورته وران شوی. د پاکستان د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې دا سیمه اور اخیستی. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال استراتیژیک مطبوعات او ټول تحلیلونه دا وایي. هدف دا نه دی چې د افغانستان جغرافیه د چا لپاره ګواښ او تهدید دی. که دا جناب آغلی عرفان صاحب د ټي ټي پي خبره کوي، ټي ټي پي د ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا چې حاکمیت یې پر پاکستان تعلق لري حملې کوي او دغه حملې په محدودو سیمو کې کیږي چیرې چې د پاکستان آرمی حاکم دی. دا یو موضوع. دویم موضوع دلته دا دی چې د روسانو په دغه اعلامیه کې غوښتلی او کوشش دا دی چې طالبان د ډسنګیج نه انګیج خواته راوړي، یعنی په دې معنا چې روسان غواړي د طالبانو سره په یو ستراتیژیک تړون ته ورسیږي چې د هغه په نتیجه کې د روسانو لپاره د طالبانو سره ستراتیژیک تړون مفید او مؤثر دی. دریم موضوع دا دی چې د افغانستان جغرافیه یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا د پاکستان لپاره قطعاً تهدید نه دی. د ټي ټي پي موضوع تاسو په ستراتیژیک لحاظ لږ سټڈی کوي او مطالعه کوي، وګورئ چې ټي ټي پي څنګه منځته راغی، ټي ټي پي چا منځته راوړ، وزیرستان چا بمبار کړل، باجوړ چا بمبار کړل، وزیرستان شمالي او جنوبي چا بمبار کړل، د پښتنو په سلګونو په زرګونو مشران ورک شول، جنرالان یې ووژل شول، علما یې ووژل شول، ځوانان یې تر خاورې لاندې دي، په زرګونو انسانان اوس هم لاپته دی. په دې اساس د پاکستان د غلط استراتژۍ په نتیجه کې ټي ټي پي من حیث یو عکس العمل منځته راغلی. په دې لحاظ دې ټکی ته تاسو باید متوجه اوسئ چې افغانستان د نړیوال ټروریزم قرباني پاتې شوی، نه پاکستان. پاکستان د افغانستان په هکله درې ستراتژي همدا اوس لري. هغه ستراتیژیک ډپټ چې د افغانستان په هکله درلود، هغه ستراتیژیک ډپټ تقریبا د هغه داستان پای ته رسېدلی. پاکستان دویم کوشش د طالبانو په وجود کې دا و چې ستراتیژیک برج جوړ کړي، یعنی پاکستان باید د مرکزي آسیا سره وصل شي پرته له دنه چې افغانان څه شی لاسته راوړي، چې دا هم د نړیوالو قوانینو او مقرراتو او موازینو پر خلاف دی. دویم د پاکستان د بفرزون ستراتیژي ده. هغه بفرزون ستراتیژي دا دی چې در کشې لاندې شاوخوا ته چیرې چې کلی وي، کور وي، ماشوم وي، سکول وي، کالج وي، ټول بمبار کړي. دغه ستراتیژي د پاکستان له ادرسه د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان د ملي ګټو سره په تضاد او تصادم کې راځي. بل موضوع دلته د پاکستان لپاره غوښتنه مو دا دی چې افغانان هیڅکله په ده باور نه دی چې د پاکستان جغرافیه د تهدید لاندې راوړي، خو افغانستان دې ته ضرورت لري. د ډاکټر صاحب د په ده پوښي چې یو هیجنګ استراتیژي ته افغانستان ضرورت لري، ځکه د افغانستان بقا افغانانو لپاره مهم دی. هیجنګ استراتیژي معنا دا دی چې افغانستان هم د پاکستان لپاره فرصت دی او هم د پاکستان لپاره ګواښ دی. که چیرې پاکستان تاسو ولي چې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو سنټر اعلان وکړل چې په دې تصادمونه کې به داسې حالت منځته راشي چې د افغانستان ژیو پولیټیک جغرافیه به شتون ونه لري. آیا دا یوه واړه خبر دی؟ په دې اساس که چیرې پاکستان وغواړي کولی شي د طالبانو سره په داسې یو ډیل ورسیږي چې هغه ډیل د افغانستان د بقا لپاره هم مفید وي او د پاکستان لپاره هم مفید او مؤثر وي. کله چې موږ د هیجنګ خبرې رانغاړم یو دقیقه، کله چې موږ د هیجنګ ستراتیژي خبره کوو، افغانستان مجبور دی چې هم د پاکستان لپاره تهدید وي او هم د پاکستان لپاره فرصت وي، یعنی هم د پاکستان لپاره اپورچونیټی وي هم ګواښ وي. د دې لپاره چې د پاکستان په پالیسي کې لا تر اوسه مشخص نه دی چې آیا پاکستان د افغانستان لپاره تهدید دی که پاکستان د افغانستان لپاره فرصت دی، دا په نړیوال سټیج کې پاکستان دی باید خپل ستراتیژي کې د افغانستان په اړه تغییر راوړي.
1: ډاکټر صاحب، دا خو هغه سولوشن یا حل چې ما غوښتل په اخره کې په نورم بازو کو تاسو په اوسم په شروع کې باس وکړه. البته یو شی چې تاسو وویلو چې پاکستان ویکټم نه دی، افغانستان دی نړیواله ترهګرۍ او د ٹی ٹی پی قسم دا خبره ډیره زیاته ریپیټ کیږي بیا بیا، او پاکستان اوس پخپله هم منی، بلکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه صاحب پخپله وایي چې ډرټی ګیم یې د نړۍ لپاره کړی دی، دې نه انکار نه کوي. خو اوس پاکستان بته دا وایي د اوسنی واکمنانو تصور دا دی، د پوځي واکمنانو، چې پاکستان خپل تګلاره بدل کړې ده او د دې کې د ګډو بیټ تصور ختم شوی دی، بلکې هغه د قرآنی آیاتو په رڼا کې اوس ٹی ٹی پی فتنه الخوارج ګڼي او حدا د فساد جوړ غنی او د خدمت دل پکار دی او توري وزدارې چې د دوی جوړي انډیوالانو بې وفایي وکړه. لکه ستاسو د خبرې دا مطلب وانه غسل شي، ځکه غواړم د پښتون ته حکم چې تاسو په افغانستان کې موجود وست د ٹی ٹی پی ډله چې دا هغه د پاکستان جوړ کړی دی، نو هغه غلطي چې دا د غې جسټیفیکیشن لپاره خیر دی، اوس کو پاکستان زیان مومي. تاسو ګوې دا مطلب خو نه دی چې کدی جوړ کړل نو اوس کو د زیات ځان خلاصول غواړي، نو دا خو خطګلاره د ډاکټر صاحب باید پاکستان وایي چې موږ ترهګري دوه ختم کړو. تاسو دې په دې خبره یقین نه لرئ دا مطلب دی کنه بل څه مطلب باندې؟ ډاکټر حاتم مختار،
2: په سیاست او ستراتیژي کې یقین شته نه، ظاهر د قضیه ته ګوري. افغانان پر پاکستان باور نه کوي، نه د پاکستان په پالیسي او نه په ستراتیژي باندې یقین نه کوي، تر هغه پرې چې په حقیقت کې پاکستان خپل ناپېیلتوب په نړیوال سټیج کې ثابت نه کړي. دا څه ډول سیاست دی چې امریکې ته ځم او هلته وایم چې د افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید دی، او په نړیوال سټیج کې د افغانستان د بدنامولو لپاره، د انزوا لپاره په نړیوال سټیج کې لابي کوم، او بیا وایم چې زه ویکټم یم. بل موضوع دلته دی د ٹی ٹی پی موضوع. ګورئ، تاسو د نړۍ تاریخ مطالعه کړئ، ٹی ٹی پی د پاکستان نه غوښتنه لري. پاکستان کولی شي مخامخ د ٹی ٹی پی سره خپل موضوع په خپله حل کړي. یو تر ټولو غلط ستراتیژي د جمهوریت په وخت کې په افغانستان کې دا و چې کتاب د جمهوریت نه پوښتنه کول چې طالبانو سره کښېني، نو هغه به ویل چې موږ طالبان له منځه وړو، طالبان یو وړکۍ ډله دی، بل اخره متلاشي کیږي. پاکستان د دغه غرور آس نه کته شي، ٹی ٹی پی سره د مخامخ خبرې وکړي. موږ نه غواړو چې پاکستان کې د یو جماعت وران شي، یو مشر دې ووژل شي، د پاکستان کور دې وران شي، د پاکستان کلی دې وران شي. موږ د پاکستان لپاره امن غواړو. زموږ ملي ګټې موږ ته دا وایي که پاکستان کې امن وي، قطعاً افغانستان لپاره به امن راځي. خو څه پوښتنه دا دی چې آیا پاکستان په دې تیرو 500 کلونو کې چې کوم کړنه چې خپله پاکستان د پاکستان وزارت خارجه وایي، د بهرنیو چارو وزارت ویلي، د پاکستان وزیر دفاع ویلي، رانا ثناء الله خان ویلي، خواجه آصف ویلي، خواجه آصف هم دا نن اعلان وکړ، دا څه ډیپلوماسي ژبه ده چې موږ دوه دښمنان لرو، کابل او دهلي مو دښمن دی. دغه څه تحلیل او داسې خبرې
1: نشي کولی. ډاکټر حاتم مختار صاحب، دا تاسو سویل دی نه زیاته سخته ژبه د پاکستان د پوز د ایس پی آر چې کم لیفټنٹ جنرال دی هغه کارولې وه، ما په ډېر باسوم کړی، بلکې خدا حد پورې ول چې یہ ہمارے بچے لگتے ہیں او بے حیا وغیرہ وغیرہ. خو د یو ټکی تاسو ویلو ډېر مهم دی، او زه یو ډېر ضرورتیا مظاهره کوم، تاسو نه پوښتنه کوم. تاسو ویل چې په پاکستان افغانان باور نه لري، او دا خبره تیر ورځ دلته په امریکا کې د ولسمشر ټرمپ نږدې انډیوال زاړهپالی لیمس ګراهم چې زما په گاونډ کې کم سټیټ دویم دا د ورجینیا د ساوت کیرولاینا دا غین سینیټر هم وکړه چې په پاکستان باندې باور نه لرو. خو دې کې یو پوښتنه بل ذهن ته راځي، تاسو په طالبانو باور لرئ؟ حاتم مختار صاحب، یا افغانان په طالبانو باور لري چې طالبان بدل شوي دي؟ څنګه چې عرفان اشرف صاحب په شروع کې ویلو چې طالبانو چې کم طرز ژوند دی د وسلوالو ډلو طرز ژوند نه دی بدل شوی، دا هغوی په خوی کې هیڅ فرق نه راغلی چې دا د افغانستان واکمنان دي او د دولت ذمہوار دي، بلکې اوس هم د وسلوالو خوی کوي. تاسو په طالبانو باور لرئ حاتم مختار صاحب؟
3: زه په افغانستان باور لرم. طالبان یو ډله دی، یو حکومت دی، دا حکومت به وي که زی جدا خبر دی. زه د پاکستان په هکله خبره کوم. پاکستان یو ما سره گاونډ کې پروت دی، زه ورسره تاریخي ستونزه لرم. زه د پاکستان ستراتیژي ته ګورم چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په هکله څه شی دی. آیا پاکستان په دغې 50 کالو کې چې دلته د ټروریزم موضوع خبرې کې طالبانو نه شو توانېدلی چینایان او روسانو ترکمنستان ازبکستان او ایران سره ښه تعلق لري، څه مشکل دی چې پاکستان سره باید ښه تعلق ونه لري؟ موږ نه شو کولی چې د پاکستان یو بکیارو سیګو زموږ بهرنی سیاست د پاکستان لاس کې وي. پاکستان دلته په دې سیمه کې بیس سو کال بیگ باس وي او هر څه چې زړه غواړي نه. خیر، پاکستان مست ریسپیکټ، پاکستان دی د افغان ساورنټی ته او نیشنل انټرست ته ریسپیکټ وکړي، کولی شو د پاکستان سره یو ښه ګاونډی پاتې شو او دا د دواړو ملکونو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
1: سمه ده، سمه ده. غوزان باسب د دغه پختنې یو بل برخه ستاسو نه پختم، په داسې حالاتو کې چې پاکستان باندې څوک باور نه لري، افغانستان کې طالبان واکمنان دي، دا څومره امکان موجود دی چې طالبان په واکمنۍ کې دا خوب یا دا خواهش یا دا تصور رښتونه کېدای شي چې په دې سیمه کې به افغانستان اوسني واکمنانو په مشرۍ کې د یو سیال هیواد په توګه ژوند تیر کړی شي او نړۍ به په هغه باور وکړي، افغانان باور وکړي؟ دیم کان تاسو سمره ونه او جان باسب؟
0: خب بیل شک چې زه ډاکټر صاحب سره موافقم، تر دې بریده البته ډېری مستند او علمی خبرې وکړي. د اوسنۍ حاکمانو پښتون کې په وجود کې زه شخصا دا نه ګورم، مګر هغه چې ډاکټر صاحب وویل زه هم په افغانستان ایمان لرم او دا د پاکستانی ستاسو په اجازه بیا وایم دا پنجابي تفکر چې دا زموږ بچیان دي. تر اوسه ما سره مخامخ شه چې زه ستا بچی یم، کېدای شي کوم طالب به تا هلته روزلی اوسېږي، هغې نه به دې احمق جوړ کړی اوسېږي. خو په افغانستان کې 30 میلیونه انسانان ژوند کوي او یو ډېره غوښنه برخه د پښتونخوا موږ هم افغانان ګڼو، نو دا ستا بچیان نه دي، دا بل رقم خلک دي. او افغانستان سره پنجه نرمول دا به تاته ډېره ګرانه تمام شي د پاکستان ملیتاریسته، په دې د سر خلاص کړه. افغانان عادي خلک نه دي، موږ به بېوزلي اوسېږو، په یو بد بحراني تاریخي پړاو کې واقع استو. خو ته د پاکستان ملیتاریسته اوس هم د منځنیو پیړیو سیاست د افغانستان په استقامت کې پیاده کوي. د منځنیو پیړیو سیاست څه شو ښاغلی بنیرۍ؟ هغه داسې و چې هر هیواد به خپل ګاونډی ضعیفه وو، هغه به یې تقبیه کوه، هغه به رټه، هغه به هغې نه هغه به یې مستعمره کوله، هغې ته به یې بدو رد ویلې. د دوی ادبیات د دا ملیتاریستانو د دې پنجابستانو ملیتاریستان کټ مټ د منځنیو پیړیو دي. دوی د حل لاره نه لټوي، دوی دا نه قبلوي چې افغانستان یو تاریخي هیواد دی. په افغانستان کې عاطف مختار شته، غوث جانباز شته، موږ د چا بچیان ناست وو. او په ما غوندې زه خو کېدای شي ډېر د ټیټې کچې کس اوسېږم، ما غوندې په میلیون ها او نور دي چې هغې ډېر پوه خلک دي، همدغه طالبان هم ته نه شي کولی چې بچی کې. دا هر څه چې دي اسلامي تفکر لري، افراطي تفکر لري، خو ستا بچیان نه دي. هغه کېدای شي چې هلته به یې څو شپې تېرې کړي اوسېږي، خو ته هغوی نه شي اداره کولی. پاکستان په دې سر خلاص کړه. ښه، اوس خبره دې کې ده چې د اوسني حاکمانو پښتون کې ښاغلی بنیرۍ، طبعاً چې زه نه ګورم د افغانستان اقتدار، هماغه خو هم ده چې موږ غوندې خلک، یعنی زما د تفکر غوندې خلک یا هغه خلک چې زه د هغوی په تفکر یم، موږ پرله پسې دا وایو چې طالبه په هوش راشه، چې وضع ښه نه ده، وضع د افغانستان دپاره ښه نه ده، راځه چې لاس سره یو کړو، د دې پاکستان نه ځان وژغورو، اوس تا دښمنم دی، پرون زما دښمن و، نن زما دښمن دی. راځه چې مشروع مسؤول ملي حکومت او حاکمیت را ایجاد کړو. صرف په هغه صورت کې موږ کولی شو چې خپل دغه اقتدار د افغانستان بیرته ترلاسه کړو. که نه دغه بحران به ادامه لري، موږ به د دغسې بې سواده بې تربیه ملیتاریستانو د ادبیاتو ښکار اوسیږو چې هغې دلته همسایګانو ته بچیان وایي. نو تاسو فکر کوئ چې موږ سره کم یو انسانانو سره مخامخ هستو چې هغه ادبیات هم سم نشي استعمالولی. یو شی بل هم چې غواړم
1: تاسو یو بل پوښتنې ته ورځم. او بخښه،
0: زما خبره دا وه چې هغه اصلي بحث موږ نه هغه نه شي کاغلی بونیری چې بېله شکه چې افغانستان